0: pridobili argentinsko državljanstvo, če bodo v državo vložili najmanj $350,000. Program naj bi začel veljati še letos, vlada pa z njim želi privabiti nove vlagatelje. Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor je objavil razpis za oddajo okvirno 50 javnih najemnih stanovanj na različnih lokacijah območja občin ustanoviteljic sklada. Stanovanja se bodo oddajala predvsem v letih 2027 in 2028, glede na razpoložljivo število izpraznjenih in na to obnovljenih stanovanj. Nacionalni inštitut za javno zdravje v ponedeljek 12. oktobra organizira nov cepilni dan proti HPV za vse mlade do 26. leta starosti. Cepljenje bo ob obvezni predhodni prijavi potekalo v Zdravstvenem domu za študente v Ljubljani ter zdravstvenih domovih v Mariboru, Novem mestu, Kopru, Novi Gorici in Piranu, enota Lucija. V Demokratični republiki Kongo je zaradi najhujšega doslej zabeleženega izbruha ebole umrlo več kot 4000 ljudi, so sporočile kongovske oblasti. Po najnovejših podatkih je bilo do zdaj potrjenih 8300 primerov. Smrtnost ebole v tej državi je trenutno 48,4%. Odziv na epidemijo pa otežujejo nezaupanje prebivalstva v oblasti in nasilni spopadi. Regijski projekt izposoje električnih koles, ki bo skupaj vključeval 7 koroških občin, je uradno zaživel v občinah Ravne na Koroškem in Prevalje. Po napovedih direktorja RRA Koroška Uroša Rozmana bo sistem predvidoma v celoti urejen do maja 2027, uporabnikom pa bo takrat na 27 postajah na voljo 114 koles. Upravljalec sistema bo Nomago. Danes bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 19 do 24 stopinj. V noči na jutri se bo od severozahoda začelo oblačiti. V ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu Slovenije. Čez dan se bodo ponekod na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: kar pomeni, da vam uradno lahko rečem dobro jutro. To je Arlič, se prebujam, žuram še naprej skupaj z vami. In zdaj že vemo, kdo je prišel samo na eno pijačo, kdo pa je prišel žurat z nami skupaj do jutra. In če ste v drugi skupini, dragi aktualci, dobrodošli.
1: Ovo je priča o čovjeku koji je isti kao vi. Ovo je priča o čovjeku koji zna kako se živi.
2: Svako jutro oko podne probudim se ja,

jutrom zorom, ja pod borom malo ljetujem, malo ljetujem, pa ne pretjerujem. Preko dana je nirvana, oči sklopim ja, sunce me ubija. Ranom zorom moja draga pravi sklekove, pravi sklekove, ali bez mene. Nju ne plaše ove strašne rupe,

Val. Za ljuba. Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.

v prsta, pravijo ali pa se pritožujejo latini, moški na aktualu, no, pop dizajni, pa opevajo kosilenco. To bi bila v bistvu dobra reklama za kosilenco. Kosi na tleh, kosi sam.

Sugar, Sugar na Aktualu. Dober večer, dobro jutro, družba. Če ste trenutno na plesišču, je naslednji komad samo za vas, pa tudi za vse tiste, ki ste v avtomobilu.

0: Ei tu le slucean sindicalți?
1: Yeah! Ei tu maturanți?
2: Yeah! Tu e actual!
3: Vracea se! Najveći spektakl leta! Aktuala u rojsni dan! Arena Stožice, 4. decembar! Vstopnice na Top Event in Petrol. Aktualov rojstni dan omogoča Ecosyn, specialisti za IR ogrevanje.
4: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juno Urban Znoj. Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor je objavil razpis za oddajo okvirno 50 javnih najemnih stanovanj na različnih lokacijah območja občin ustanoviteljic sklada. Stanovanja se bodo oddajala predvsem v letih 2027 in 2028, glede na razpoložljivo število izpraznjenih in na to obnovljenih stanovanj. Nacionalni inštitut za javno zdravje v ponedeljek 12. oktobra organizira nov cepilni dan proti HPV za vse mlade do 26. leta starosti. Cepljenje bo ob obvezni predhodni prijavi potekalo v Zdravstvenem domu za študente v Ljubljani ter zdravstvenih domovih v Mariboru, Novem mestu, Kopru, Novi Gorici in Piranu, enota Lucija. Letošnjo jesen bodo v Evropski uniji zaznamovale razprave o širitvi povezave. V torek bo Evropska komisija predstavila predloge za izboljšanje pripravljenosti unije na širitev, približno mesec dni kasneje pa še svežem poročil o napredku kandidatk in načrte za pogajanje z državami, ki so najbližje članstvu. O širitvi Evropske unije bodo razpravljali tudi voditelji članic. Vlada argentinskega predsednika Javierja Mileja je predstavila program, po katerem bodo lahko tujci pridobili argentinsko državljanstvo, če bodo v državo vložili najmanj 350 tisoč dolarjev. Program naj bi začel veljati še letos, vlada pa z njim želi privabiti nove vlagatelje. Hrvaška namerava do leta 2035 v obnovo in posodobitev železniške infrastrukture vložiti približno 6 milijard evrov. Naložbe naj bi med drugim omogočile hitrosti potniških vlakov tudi do 160 km na uro. Trenutno je zaradi dotrajanosti infrastrukture na večini hrvaških prog dovoljena hitrost največ 100 km na uro. Danes bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. V noči na jutri se bo od severozahoda začelo oblačiti. V ponedeljek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu Slovenije. Čez dan se bodo ponekod na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Dobro jutro, to je zdaj že tista ura, ko ne vemo več, ali smo že v petku, ali smo že v soboti, ali smo že v nedelji, ampak nekaj je jasno, vendar le, žuramo dalje.

0: za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v svetu znanosti in tehnologije. Med današnjimi zapisi se bova Ervin Tršelič in Tony Carter sprehodila najprej pri digitalizaciji, ki poteka, ampak na ta način uničujejo tudi analogne knjige. Umetna inteligenca to počne v polnem teku. Če slučajno nakupujete na kakšnih spletnih straneh, verjetno to počnete, skoraj vsak izmed nas vsaj tu in tam kaj takšnega stori, no spletne strani prodajalci nam sledijo. AliExpress recimo tako, da uporablja neslišni zvok za sledenje. Kaj so naredili in kako so to ugotovili, seveda z veseljem poveva. Pa tudi o tem, da so pred dobrim tednom dni v New Yorku nadgradili programsko opremo, ki pa je onesposobila klice v sili. 7 ur ni mogel nihče odreagirati. Nastal je velik kaos. Kako lahko ena majhna zadeva naredi globalni efekt? In še dobra novica, na svetovnih igrah humanoidnih robotov, ki so jih letos izvedli drugič, je kitajski robot pretekel 100-metrsko razdaljo v manj kot 10 sekundah, torej humanoidni robot teče hitreje od ljudi. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, z Ervinom si želiva vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: To ni več skrivnost, da razvijalci modelov umetne inteligence na veliko kupujejo rabljene knjige, ki predstavljajo enega izmed zadnjih še nedigitaliziranih virov besedil. Antikvariati iz Velike Britanije in Amerike poročajo o velikih naročilih knjig, ki potem končajo na neznanih naslovih v Ameriki. Eden izmed takšnih naslovov pa je tudi Amazonovo skladišče VGT-3 v Las Vegasu. S skeniranjem knjig ne bi bilo nič narobe, če bi ga knjige normalno preživele. Ampak če dalje več pričevanj zaposlenih v teh podjetjih kaže, da se to ne dogaja. Knjige preprosto razrežejo, da jih lahko hitreje poskenirajo, potem pa jih zavržejo. Na formalno s tem ne kršijo nobenega zakona, kajti po legalnem nakupu fizičnega izvoda knjige lahko vsakdo počne z njim kar želi, dokler ne krši avtorskih pravic. Ampak da je videz hudo problematičen, kaže že Amazonovo prizadevanje, da tega početja ne obeše na veliki zvon. So se novinari pogovarjali z zaposlenimi v tem skladišču Amazona, ostati so želeli anonimni, ampak intervju razkriva, kaj se dogaja v Amazonu skladišču VGT-3. Amazon knjige razreže, po končanem skeniranju pa jih vrže v veliko škatlo, kjer se pomešajo. Knjige so najrazličnejše od novih do redkih izdaj starih knjig, pa tudi različni uradni dokumenti. Skratka, vse skenirajo, kar jim pride pod roke. Pa ne le v angleščini, temveč tudi tujejezične knjige. Dve stvari sta tukaj takšni, ki nas bi morale skrbeti. Prvič, uničujejo zapise, ki bi lahko koristili še komu drugemu, in s tem je povezana tudi druga točka. Če bodo ta veliki, kot so Amazon in njemu podobni, imeli ogromne baze, lahko smo prepričani, da takrat, ko bomo kaj iz njih potrebovali, nam jih bo Bezos in njemu podobni še kako konkretno zaračunal.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Prej smo bili pri Amazonu, zdaj gremo do AliExpressa. Spletna stran AliExpress uporablja neslišne zvoke za prepoznavanje obiskovalcev, tako imenovani fingerprinting, ne da bi ti za to sploh vedeli. Tehniko, ki sicer ne sodi med najnovejše pristope, je po naključju odkril razvijalec Matthew Callaghan. Uporabljal je slušalke, ki jih je preko Bluetootha priključil na telefon in računalnik. Slednji je imel prioriteto, kadar pa se z računalnika ni predvajal noben zvok, so predvajale glasbo z telefona. In ta je po obisku strani AliExpress utihnila, čeprav na strani ni bilo slišati nobenega zvoka. Ko je podrobneje pogledal, kaj se dogaja, našel skripti, ki sta vendarle predvajali glasbo. Oscilator je ustvaril znani ton, ki ga je potem analizator merjal, ko je potoval skozi implementacijo v brskalniku in računalniku. Na koncu je njegovo jakost nastavil na ničlo, zato uporabnik ni mogel slišati ničesar. Analizator pa je lahko preveril, kako se zvok obdela na konkretnem računalniku, kar lahko skupaj z drugimi karakteristikami služi kot unikaten podpis naprave. Zakaj AliExpress to počne, ni znano, je pa tehnologija sorazmerno stara, nekateri brskalniki so že uvedli zaščite. Firefox že od verzije 118, to je z leta 2023, dodaja na ključni šum, da bi preprečil to vrstno sledenje. Tudi Chrome in Safari naj bi bila na takšno sledenje že odporna. Ko sicer ni edini način za odločevanje med uporabniki, med obiskom spletnih strani za seboj puščamo ogromno drobtinic, ki jih je mogoče sestaviti unikatni prstni vtis. Ko si enkrat v digitalnem svetu, vedo o tebi skoraj vse.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Digitalni svet lahko zataji in takrat imamo analogni ljudje velike probleme. Pred kakšnim tednom dni so v New Yorku nadgradili programsko opremo, ki poganja dispečerski sistem za sprejem klicev v sili na številko 911 v Bronxu. Nadgradnja se je dogajala po noči. Težave so se že začele ob 3:13 minut po krajevnem času. Približno 7 ur niso mogli sprejeti klicev. Razen centra v Bronxu, mesto oskrbuje še en center, ki pa je deloval normalno. Newyorški župan Zohran Madmani je pojasnil, da so v tem času prejeli 5659 klicev, na približno 4700 se niso mogli odzvati. Tako da je toliko ljudi ostalo brez pomoči, ker niso mogli govoriti z dispečerjem, večina klicev pa je bila podvojenih, ker ljudje so večkrat neuspešno poskušali priklicati pomoč. Še posebej nevaren pa je bil način nedelovanja, kajti sistem je zatajil tako, kot elektronika pogostoma deloma odpove. Klicanje je delovalo normalno, povezava se je vzpostavila, ampak dispečeri niso slišali ničesar. Klicatelji so imeli vzpostavljeno linijo, ampak niso mogli ničesar sporočiti. Ali je težava v njihovem telefonu ali dispečerskem sistemu, pa niso mogli vedeti. V številnih primerih pa so klicatelji v kasnejših poskusih sicer nekako uspeli vzpostaviti komunikacijo preko drugega centra. So težave potrdili, da so bile kaj točno šlo na robe, še niso razkrili. Programsko opremo je priskrbela Motorola, so pa sprejeli ukrepe, tako so vse povedali, ki bodo preprečili ponovitev težave. Tako da zahvala dispečerjem in vsem urgentom, ki nam pomagajo. Takrat, ko pri nas otipkaš številko 112 ali 113, je zelo dober občutek v stiski, da se ti nekdo oglasi in ti pomaga. Hvala vam.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Če bi nekako se tako nostalgično spomnili čarovnika iz Oza, bi lahko rekli, da zdaj plehnata kanta teče hitreje od ljudi. Na svetovnih igrah humanoidnih robotov, ki so jih letos izvedli drugič, je kitajski robot z imenom Lightning 100-metrsko razdaljo pretekel 9,39 sekunde. Človeški svetovni rekord ima še vedno Usain Bolt, ki je isto razdaljo premagal 9,58 sekunde. Še lani so bili roboti dvakrat počasnejši od ljudi. Potolažimo se lahko le, da je Usain Bolt se ustavil nepoškodovan, Lightning pa se je z vso hitrostjo zaletel blazine na koncu steze. Z prizorišča so ga odnesli reševalci. Kišta se je razletela. Atletika ni sicer edini šport na igrah, roboti igralci so tudi igrali tenis, se šli borilne veščine in plesali. Svetovni rekord na teku na 100 metrov ni sicer neposredno uporaben, robote potrebujemo za upravljanje repetitivnih opravil v tovarnah ali doma, tja pa šprinti ne sodijo, razen če mu rečeš, zelo hitro mi prinesi šalco kofeta. No, pošteno moramo povedati, da je hoja kompleksno, opravilo šprint pa še toliko bolj. Tako da roboti zares obvladajo gibanje in ravnotežje, kar pa lahko izboljšuje se brez uvajanja novih tehnologij. Predvsej teže je prilagajanje novim okoljem, kamor bi recimo uvrstili robota, ki je igral tenis proti človeku. Na igrah je nastopilo 2056 robotov iz 666 ekip, ki so se pomerili v 51 športih. Če se bodo roboti držali tistega, kar jim je Karel Čapek nekako zadal v delu robot, da dela namesto nas, in o temeljnih pravilih robotike, mislim, da je bil Asimov tisti, ki jih je določil, da robot ne sme poškodovati, pa ne sme oporekati človeku in tako dalje, potem upam, da bomo zvozili. Če pa nekoč, kot v kakšnem znanstveno fantastičnem filmu, roboti prevzamejo recimo da pobudo in pa vse ostalo v svoje robotske tačke, potem pa se zna vprašati človek po zdravi pameti, zakaj jih ni izključil že takrat, ko je to bilo še mogoče. Ampak to so že stvari, ki so odijo kakšen film in upam, da v takšno prihodnost, ko največ ne bo bolela glava. Do naslednjič, ko se slišimo ponovno, pa želiva veliko lepih trenutkov in predvsem trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega, producentu daje Ervin Tršelič in Tony Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Čudovit, ta frišen komad na aktualu, Žan Serčič in Modrijani, zavedno si ti in zdaj bo čas še za enega ta frišenga, Saša Lendero in Manca Špik, še s frišnejšim na tvoji strani.

0: Aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Izdajatelj programa Radia Aktual je RGL d.o.o. Ljubljana, odgovorni urednik Heinrich Rudolf Ziger.
1: Angel moj si ti, in če smo pevali angele, pejmo zdaj še malo pogledati, kako je v raju. Zvita Feldna, dobrodošli v raju.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Gozdarska proizvodnja je lani dosegla 795 milijonov evrov in je bila za 6% večja kot predlani. Povečala se je zaradi višje vrednosti gozdarskih proizvodov. Ta se je okrepila za 7% na 695 milijonov evrov, je sporočil statistični urad. Proizvodni stroški in zaposlenost v gozdarski proizvodnji so med tem lani nekoliko upadli. V Demokratični republiki Kongo je zaradi najhujšega doslej zabeleženega izbruha ebole umrlo več kot 4000 ljudi, so sporočile kongovske oblasti. Po najnovejših podatkih je bilo do zdaj potrjenih 8300 primerov. Smrtnost ebole v tej državi je trenutno 48,4%. Odziv na epidemijo pa otežujejo nezaupanje prebivalstva v oblasti in nasilni spopadi. Večina vprašanih prebivalcev Slovenije, to je 68,5%, je v nacionalni raziskavi o zdravju in zdravstvenem varstvu za leto 2025 svoje zdravje ocenila kot dobro ali zelo dobro. Delež rednih kadilcev se je v primerjavi z letom 2014 zmanjšal za 3 odstotne točke. Skoraj 60% vprašanih pa spada v kategorijo čezmerne prehranjenosti ali debelosti. Regijski projekt izposoje električnih koles, ki bo skupaj vključeval 7 koroških občin, je uradno zaživel v občinah Ravne na Koroškem in Prevalje. Po napovedih direktorja RRA Koroška Uroša Rozmana bo sistem predvidoma v celoti urejen do maja 2027, uporabnikom pa bo takrat na 27 postajah na voljo 114 koles. Upravljalec sistema bo Nomago. Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor je objavil razpis za oddajo okvirno 50 javnih najemnih stanovanj na različnih lokacijah območja občin ustanoviteljic sklada. Stanovanja se bodo oddajala predvsem v letih 2027 in 2028, glede na razpoložljivo število izpraznjenih in na to obnovljenih stanovanj. Danes bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. V noči na jutri se bo od severozahoda začelo oblačiti. V ponedeljek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu Slovenije. Čez dan se bodo ponekod na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine.
0: Novice Svet 24. Aktual.
2: Dobra večer, muzikanti. Ova noć je da se pamti.

0: zem.
1: Miroslav Škoro in Barabe na aktualu, zlatne strune in ure odbile 4. Dobro jutro, moja najljubša družba. V tej uri bo čas za novice iz sveta športa, malce se bomo informirali, ker tole je športno jutro.

0: Sexual. Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu. To je športno jutro na aktualu.
1: Legendarni slovenski strelec Rajmond Debevc je na finalu evropskega pokala na 300 metrov v švicarskem Thunu v disciplini 300 metrov leže zadel vseh 60 strelov v 10 in s popolnim rezultatom 600 krogov osvojil prvo mesto ter izenačil evropski rekord.
0: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Člani slovenske kolesarske reprezentance so prepričani, da bo trasa v okolici Šenčurja s prečkanjem Možnjače ponudila precejšno selekcijo na evropskem prvenstvu. Tako meni tudi Primož Roglič, prvi adut izbrane vrste, ki jo vodi selektor Uroš Murn. Roglič je dodal, da za zdaj nervoze ni, saj ima več težav s prilagajanjem na evropski čas.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Prvi teniški igralec sveta Italijan Jannik Sinner je bil zaradi poškodbe desnega kolena odsoten z turneje od osvojitve naslova za veliki slam v Wimbledonu sredi julija, je odpovedal tudi Masters v Šanghaju. Ta bo potekal od 7. do 18. oktobra.
0: Športno jutro na Aktualu.
2: Prije tebe znaj.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juno Urban Znoj. Vlada argentinskega predsednika Javierja Mileja je predstavila program, po katerem bodo lahko tujci pridobili argentinsko državljanstvo, če bodo v državo vložili najmanj 350 tisoč dolarjev. Program naj bi začel veljati še letos, vlada pa z njim želi privabiti nove vlagatelje. Nacionalni inštitut za javno zdravje v ponedeljek 12. oktobra organizira nov cepilni dan proti HPV za vse mlade do 26. leta starosti. Cepljenje bo ob obvezni predhodni prijavi potekalo v zdravstvenem domu za študente v Ljubljani ter zdravstvenih domovih v Mariboru, Novem mestu, Kopru, Novi Gorici in Piranu, enota Lucija. Letošnjo jesen bodo v Evropski uniji zaznamovale razprave o širitvi povezave. V torek bo Evropska komisija predstavila predloge za izboljšanje pripravljenosti unije na širitev, približno mesec dni kasneje pa še svežen poročil o napredku kandidatk in načrte za pogajanje z državami, ki so najbližje članstvu. O širitvi Evropske unije bodo razpravljali tudi voditelji članic. V Demokratični republiki Kongo je zaradi najhujšega doslej zabeleženega izbruha ebole umrlo več kot 4000 ljudi, so sporočile kongovske oblasti. Po najnovejših podatkih je bilo do zdaj potrjenih 8300 primerov. Smrtnost ebole v tej državi je trenutno 48,4%. Odziv na epidemijo pa otežujejo nezaupanje prebivalstva v oblasti in nasilni spopadi. Gozdarska proizvodnja je lani dosegla 795 milijonov evrov in je bila za 6% večja kot predlani. Povečala se je zaradi višje vrednosti gozdarskih proizvodov. Ta se je okrepila za 7% na 695 milijonov evrov, je sporočil statistični urad. Proizvodni stroški in zaposlenost v gozdarski proizvodnji so medtem lani nekoliko upadli. Danes bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 19 do 24 stopinj. V noči na jutri se bo od severozahoda začelo oblačiti. V ponedeljek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu Slovenije. Čez dan se bodo ponekod na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na našem časovnem sprehodu. Naša časovna kapsula je že pripravljena, da smuknemo vanjo in tako kot smo navajeni, preverimo pomembnejše dogodke in ljudi, ki so zaznamovali današnji 4. oktober. Z vami sem Mojca Mladenovič. In šibamo, ter se najprej ustavimo v letu 1865, ko se Otto von Bismarck in Napoleon III. Dogovorita o vodilni vlogi Prusije v Nemčiji. Cepelini 1914. leta prvič napadajo London, Združene države Amerike pa 4. oktobra 1941 prekinajo dobavo nafte Japonski. Britanska vojska se leta 1944 izkrca v Grčiji. Paul Zoll pa razvije prvi srčni spodbojevalnik na današnji dan leta 1952. 1957 je izstreljen Sputnik 1, prvi zemljin umetni satelit. 1990. leta poslanec socialistične stranke Slovenije Ivo Danev v zboru Združenega dela Skupščine Republike Slovenije predlaga plebiscit za osamosvojitev Slovenije. 4. oktobra 1992 je konec državljanske vojne v Mozambiku, leta 1993 pa v Moskvi pride do spopadov med privrženci Jelcina in parlamenta. Danes je poseben dan, tako zelo jih imamo radi in prav je, da se vsak dan spomnimo na njih, no danes pa po celem svetu slavimo dan varstva živali. Danes, 4. oktobra, pa naj zadiši v vašem domu. Naj zadiši po cimetu, ker danes je dan tistih sladkih, okusnih cimetovih pavškov. In naj bo sladko, naj bo tak sladek dan, za katerega poskrbimo, da se zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Hrvaška namerava do leta 2035 v obnovo in posodobitev železniške infrastrukture vložiti približno 6 milijard evrov. Naložbe naj bi med drugim omogočile hitrosti potniških vlakov tudi do 160 km na uro. Trenutno je zaradi dotrajanosti infrastrukture na večini hrvaških prog dovoljena hitrost največ 100 km na uro. Večina vprašanih prebivalcev Slovenije, to je 68,5%, je v nacionalni raziskavi o zdravju in zdravstvenem varstvu za leto 2025 svoje zdravje ocenila kot dobro ali zelo dobro. Delež rednih kadilcev se je v primerjavi z letom 2014 zmanjšal za 3 odstotne točke. Skoraj 60% vprašanih pa spada v kategorijo čezmerne prehranjenosti ali debelosti. Regijski projekt izposoje električnih koles, ki bo skupaj vključeval 7 koroških občin, je uradno zaživel v občinah Ravne na Koroškem in Prevalje. Po napovedih direktorja RRA Koroška Uroša Rozmana bo sistem predvidoma v celoti urejen do maja 2027, uporabnikom pa bo takrat na 27 postajah na voljo 114 koles. Upravljalec sistema bo Nomago. Letošnjo jesen bodo v Evropski uniji zaznamovale razprave o širitvi povezave. V torek bo Evropska komisija predstavila predloge za izboljšanje pripravljenosti unije na širitev, približno mesec dni kasneje pa še svežen poročil o napredku kandidatk in načrte za pogajanje z državami, ki so najbližje članstvu. O širitvi Evropske unije bodo razpravljali tudi voditelji članic. Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor je objavil razpis za oddajo okvirno 50 javnih najemnih stanovanj na različnih lokacijah območja občin ustanoviteljic sklada. Stanovanja se bodo oddajala predvsem v letih 2027 in 2028, glede na razpoložljivo število izpraznjenih in na to obnovljenih stanovanj.
2: Dobro jutro in dobrodošli na Aktualu. 6 je odbila ura, v tem trenutku 4 minutke čez in poglejmo, kakšno vreme nas čaka danes. Danes bo jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah še megleno, drugače pa najvišje dnevne temperature od 19 do 24 stopinj.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
2: Poglejmo še na ceste. Ja, za enkrat promet poteka brez posebnosti, tudi radarjev in kontrol ni opaziti in naj tako ostane čim dlje. Srečno in varno pot do cilja.

0: Philips, z Mastercardom še bolj wow. V Big Bangu vas o plačilu z Mastercard čaka dodatnih 10% popusta na Philips izdelke. Preverite ponudbo v najbližji poslovalnici ali na bigbang.si. Wow, Big Bang. Uživaj vikend.
1: Na aktualu.
0: Z nami Teja Arlič.
2: Je uživati ga pa dajmo. Dobro jutro, družba, dobro jutro, aktualovci. Nedelja je 4. oktober, je danes, ura je 6 zjutraj oziroma 6 minut čez 6 zjutraj in če ste v tem trenutku že po konci, vsa čast. Če pa še razmišljate, ali bi sploh ostali iz postelje, dajte ostati z nami, pa mogoče vas glasba prepriča. Teja Arlič bom z vami tole dopoldne in začenjamo nedeljsko jutro na aktualu. Je za srečo ne potrebujemo veliko, včasih je dovolj ena skladba, da nas pravi dobro voljo, naprimer Doris Dragovič.

0: Aktual.
1: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
3: Vina, kosilo in zabavo. Supersport v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
4: Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
5: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
6: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
7: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
8: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
9: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Range 24.si

na Kumovi, na aktualu za dobro jutro, točno pol sedem je ura. Dobro jutro in čas je, da skupaj preverimo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Mariboru v tem trenutku namerjenih 10 stopinj, prav tako tudi v Izoli. 8 jih imamo na Ptuju, 7 na Bledu, tudi v Murski Soboti, Črni na Koroškem, 6 stopinje v Slovengradcu, Celju, Ljubljani in Trbovljah. Bo pa danes jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah še megleno, drugače pa najvišje dnevne temperature od 19 do 24, ravno prav za kratke rokave ali pa dolge izgovore, zakaj danes ne delamo. Nedelja je. Lep pozdrav tudi vsem aktualovcem, ki se že družite z nami na cestah. Preverimo, kakšno je stanje na slovenskih. Promet zaenkrat poteka brez posebnosti in naj tako ostane čim dlje. Če pa opazite že kakšen radar ali pa policijsko kontrolo, da se kje skriva, pa smo tukaj za vas na brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.

Nosečka, voziček, avtosedež, posteljica, brez panike. V Baby centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura Nosečka.

0: Happy day, srečen dan, Klemen Bunderla na aktualu in tri čelos. In jaz, dragi aktualci, upam, da bo tudi tale nedelja vaš srečen oziroma vaš happy day. Čas pa je na aktualu za...
1: Glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Tako je, čas je za vikend glasbeni dvoboj, tokrat na eni strani Kingstoni, ki so ena tistih skupin, pri katerih se zdi, da njihove pesmi poznamo že celo življenje. Eno nastali so v 90-ih, skozi leta pa so nanizali kar nekaj hitov, ki jih še danes slišimo na zabavah, radiju, na koncertih in ena tistih je tudi naslednja, ko bo padal dež.

0: Dragi aktualci, odločate vi, glasujete lahko na našem Instagramu, Facebooku ali pa kar na naši spletni strani radioaktual.si.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual.
1: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Evropa je nazaj. V torek, 6. oktobra ob 18.30, Cedevita Olimpija. Prvič v novi sezoni Eurocupa igra pred domačimi navijači. V Stožice prihaja eden izmed favoritov evropskega pokala, Hapoel. Prvi domači evropski večer sezone. Prva velika evropska tekma pred domačimi tribunami. Bodi zraven, napolnimo Stožice. Zagotovi si svoj sedež na vstopnice.olimpija.com.
3: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Vsi delamo za denar. Ampak spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan.

0: kupkije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre.
5: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
6: Vzemite si čas za arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V arboretumu so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
7: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
8: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja.
9: Dio mio.
10: Oberfest.
11: Oberfest.
10: Oberfest.
11: Oberfest.
10: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
11: Z nami bodo Zvita Feltna, Tequila in Alja.
10: Vstopnine mi. Se vidimo na 13. Oberfestu v športnem parku Vrhnika.
12: Prireditev bo pod velikimi šotori.

Tanja Žagar, bila je jesen in je jesen tudi na aktualu. 4. oktober je danes. Dobro jutro, družba. In med drugim je danes tudi svetovni dan živali. In ob takšnem dnevu se človek hitro spomni tudi kakšne živali, ki je bila del njegovega otroštva. Mogoče je to pes, mačka, zajček, papiga ali pa kakšna čisto posebna žival, ki je danes žal ni več z nami, ampak spomin ostaja. In jaz vas danes sprašujem, dragi moji aktualovci, ali ste imeli kot otrok kakšno žival, na katero imate še danes posebno lepe spomine? Katera je bila in kakšna zgodba vas veže vanjo? Na njo. Da se delite z nami, mi pa nadaljujemo z dobro glasbo Vinko Coce, kada umrem, umotan, ubilo za dobro jutro, še malo pa se informiramo, ura liza počasi proti sedmi.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Večina vprašanih prebivalcev Slovenije, to je 68,5%, je v nacionalni raziskavi o zdravju in zdravstvenem varstvu za leto 2025 svoje zdravje ocenila kot dobro ali zelo dobro. Delež rednih kadilcev se je v primerjavi z letom 2014 zmanjšal za 3 odstotne točke. Skoraj 60% vprašanih pa spada v kategorijo čezmerne prehranjenosti ali debelosti. V Demokratični republiki Kongo je zaradi najhujšega doslej zabeleženega izbruha ebole umrlo več kot 4000 ljudi, so sporočile kongovske oblasti. Po najnovejših podatkih je bilo do zdaj potrjenih 8300 primerov. Smrtnost ebole v tej državi je trenutno 48,4%. Odziv na epidemijo pa otežujejo nezaupanje prebivalstva v oblasti in nasilni spopadi. Gozdarska proizvodnja je lani dosegla 795 milijonov evrov in je bila za 6% večja kot predlani. Povečala se je zaradi višje vrednosti gozdarskih proizvodov. Ta se je okrepila za 7% na 695 milijonov evrov, je sporočil statistični urad. Proizvodni stroški in zaposlenost v gozdarski proizvodnji so medtem lani nekoliko upadli. Nacionalni inštitut za javno zdravje v ponedeljek 12. oktobra organizira nov cepilni dan proti HPV za vse mlade do 26. leta starosti. Cepljenje bo ob obvezni predhodni prijavi potekalo v zdravstvenem domu za študente v Ljubljani ter zdravstvenih domovih v Mariboru, Novem mestu, Kopru, Novi Gorici in Piranu, enota Lucija. Hrvaška namerava do leta 2035 v obnovo in posodobitev železniške infrastrukture vložiti približno 6 milijard evrov. Naložbe naj bi med drugim omogočile hitrosti potniških vlakov tudi do 160 km na uro. Trenutno je zaradi dotrajanosti infrastrukture na večini hrvaških prog dovoljena hitrost največ 100 km na uro.
2: 7 je odbila ura, dobro jutro in dobrodošli na Aktualu. Kakšno vreme nas čaka danes? Ja, čaka nas jasen dan, zjutraj še nekaj megle, ki se bo po nižinah hitro umaknila. Nočas dan pa bo prijetno toplo od 19 do 24 stopinj, jutri pa bo vreme nekoliko bolj muhasto kot danes, delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah spet nekaj megle, zjutraj pa le od 2 do 7 stopinj, ob morju okoli 10, čez dan pa od 17 do 20. Na primorskem oburi celo do 24 stopinj.
3: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
4: Z vitaminom B6 in C, ki prispevata k delovanju imunskega sistema ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Lepo zdrav in dobro jutro tudi vsem aktualovcem, ki se že družite z nami na cestah. Poglejmo, kakšno je stanje. Prometna nesreča ovira promet na Celovški cesti v Ljubljani. Zaprta je cesta v križišču z Bravničarjevo ulico proti Medvodam. Žival pa ovira promet na Ljubljanski vzhodnji obvoznici med Bizovikom in Strmcem proti Malencam ter na Gorenjski avtocesti na izvozu Kranj vzhod iz smeri Jesenic. Še opozorilo, ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost. Je pa to zaenkrat vse. Če opazite, kje je še kakšno posebnost, pa smo tukaj na Aktualu za vas na nič 80 13 nič 2.

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Uživaj vikend!
2: Na Aktualu!
1: Z nami Teja Arlič!
3: Dobro jutro in še enkrat dobrodošli na Aktualu. 5 minut čez 7 je bila ura in 4. oktober je danes. No, včeraj pa smo šla z mojim dragim po dolgem času v kino, kjer pa je na sporedu film Srce zveri, igra Brad Pitt. In jaz mislim, da to lahko uspe samo njemu, ura in pol filma, samo on in pes, pa tako zelo napet film. Nemški očar je poleg Breda v glavni vlogi, tako da če boste šli pogledat film Srce zveri, naj bodo vaša obvezna oprema robčki. Samo opozarjam. Drugače pa še enkrat, danes smo 4. oktobra, kar pomeni, da je svetovni dan živali. Pa me zanima, dragi aktualovci, a imate morda kakšen poseben spomin na kakšno žival, ki je bila z vami v otroštvu, danes pa je ni več med nami. Delite ga z nami. Mi pa se prepustimo dobri glasbi. Oliver Dragojevič, Piva klapa, Ispo Volta.

0: aktual.
1: Ko boli koleno ali hrbet, šteje hiter pregled. V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca, brez čakalnih vrst in zagotovljenim parkirnim prostorom. Medicinski center ZVD. Hitro do prave diagnoze.
2: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
3: Iščeš vročo avanturo?
4: Urgenca.com.
5: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
7: Ekskluzivno upojanje spominov.
8: Srečanje generacij.
7: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
9: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
10: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
11: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih preprosto

0: pri Uradu vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
2: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč24.si.
3: Če bi vaš kuža moral izbirati med salamo in vami, bi vam trda predla. Lahko pa ga za vsak slučaj malo podkupite. Sodelujte v pasi izbiri na aktualu in se potegujte za darilni bon Mr. Pet v vrednosti 500 evrov. Če zmagate, vas bo vaš kosmatinec zagotovo imel raje. Pasje dileme začnemo reševati v ponedeljek.
4: Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.
5: Aktualo, dobro jutro. 4. oktober je danes svetovni dan živali, pa me zanima, dragi aktualovci, a imate kakšen poseben spomin na kakšno žival, ki je bila z vami v otroštvu, danes pa je ni več med nami in že je priletel prvi SMS, ki pravi takole, aktualovka se žal ni podpisala, napisala pa je: moja najljubša žival je bila moja psička, ki je danes žal ni več med nami. Bila je moja zvesta spremljevalka, vedno ob meni, ko mi je bilo lepo in tudi takrat, ko sem potrebovala samo tišino in bližino. Še danes se spomnim njenega pogleda, veselja ob mojem prihodu domov in vseh majhnih trenutkov, ki so se takrat zdeli čisto običajni. In čeprav je minilo že nekaj časa, ostaja del mojega srca in pravijo, da živali za seboj pustijo tačke v naših srcih in njene so ostale tam zavedno. Svetovni dan živali, 4. oktober. Bi še kdo delil z nami kakšno prav posebno zgodbo?
6: Težko mi je sklopiti oči in brez tebe v san poči. Brez ljubavi mira nima. Živi mladost pri kovoje, pola mene ostalo je, u srcu je

20 minuća, sedmo, dobro jutro! Svetovni dan živali, 4. oktober. In samo za vas, dragi aktorovci, sem pobrskala eno zanimivost o živalih. A ste vedeli, da čebele plešejo? In ne zato, ker bi jim ravno zaigral njihov najljubši komad, ampak čebele imajo prav poseben ples, katerim pa svojim sodelovkam sporočajo, kje se skriva dobra paša. Smer in trajanje njihovega plesa drugim čebelam povesta, kam naj odletijo pod cvetni prah in nektar. Pa bomo zdaj mi kot čebelice zaplesali ob naslednjem komadu Begini, da si tu.

0: minutka čas pola osma, dobro jutro, družba. Ali ako kao ja, ne može nikom. No, čas pa je da preverimo kakšne su trenutne temperature po Sloveniji. V Mariboru v tem trenutku namerjenih izmerjenih 10 stopinj, tudi v Izoli 8 jih imamo na Ptuju, v Črnovlju 7 na Bledu, v Murski Soboti 6 stopinje, v Slovengradcu, Celju, Črni na Koroškem, Trbovljah in Ljubljani. Bo pa danes jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah še megleno, najvišje dnevne temperature pa od 19 do 24 stopinj. Nas pa tudi jutri čaka delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah nekaj megle, tako kot danes. No, najvišje jutrne temperature pa od 2 do 7, ob morju 10, najvišje dnevne pa od 17 do 22, ob buri na Primorskem prav tako kot danes do 24 stopinj.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S, upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Dobro jutro in lepo zdrav tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami že na cestah. Preverimo, kakšno je stanje na slovenskih. Prometna nesreča ovira promet na Celovški cesti v Ljubljani. Zaprta je cesta v križišču z Bravničarjevo ulico proti Medvodam. No, žival pa ovira promet na Primorski avtocesti pri priključku Logatec proti Kopru in pa imamo tudi predmet, ki ovira promet na Primorski avtocesti pri Uncu proti Kopru. Če obvestilo, ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost, zato dodatna previdnost ne bo odveč. Srečno in varno pot do cilja.

naročite si nekaj novega v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.

0: 6 minut ćeš balasma. Dobro jutro. 4. oktober je danes in praznujemo svetovni dan živali. Zato me, dragi aktualci, zanima, ali je bila v vašem življenju kdaj žival, ki vam je polepšala dneve, vam stala ob strani in vam pustila tako lep spomin, da ga nosite s seboj še danes, čeprav je ni več med nami. No in Marija, aktualka Marija, nas je kar poklicala na 041 30 40 50. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, oči. Marija tukaj. Draga moja napovedovalka, moram vam povedati, da smo imeli papagaja. Bil je čudovit. Naučila sem ga govoriti. Miki Friden, Miki Friden. In on je pravilno za menoj, Miki Friden. On je čutil, ko je prihajal boljše službe. Ko smo prihajali v hišo, odklepali, on je že zvrgnil in skakal in se veselil. Skratka, imeli smo ga, dokler ni zaspančkov. Zavedno. Tako da imamo še vedno spomin in otroci imajo še vedno spomin o Mikiju. Lepo vas pozdravljam in želim lep dar, srečno in dosvidenje.
0: Ja, draga Marija, hvala, da ste to zgodbo delila z nami. Še kdo?
2: Nič 41, 30, 40, 50.

0: Jaz začel daleti, Jakov Jozinovič je bil tole na aktualu. Dobro jutro, 19 minut manjka do 8. In za vas imam dobro novico, dragi aktualovci.
1: Ovo je jako cool.
0: Relaks. A bi se jeseni privoščili nekaj morskega vdiha, dobre družbe in zabave? No, potem vas vabimo na aktualov Halloween v Rapcu, kjer vas čaka od 28. do 31. oktobra jesenski vdih z ekipo Radio Aktual in Relax Turizma. Nastanjeni boste v štirizvezdničnem hotelu Hedera, kjer vas čakajo istrska zabava, DJ, klubske aktivnosti in seveda tudi druženje z ekipo Radio Aktual. Za sproščeno razvajanje je na voljo tudi notranji bazen, vključ pa so trije polpenzioni s pijačo pri večerji. Tako da, če se odpravljate z družino, še posebej dobra novica. Dva otroka do 10. leta bivata brezplačno v dodatnih leziščih v sobi s dvema odraslima skladno s pogoji ponudbe. No, na voljo pa je tudi avtobusni prevoz do plačilom, tako da privoščite si nekaj dni ob morju, dobro družbo in pravo Halloween vzdušje z aktualom. Več informacij, draga moja druščina, pa najdete na radioaktual.si ali pa na relax.si.
2: Aktualov Halloween. V Rapcu. Aktualova zabava, polpenzion, hotel na obali in še veliko več. Vse informacije na radioaktual.si.
3: Novo na Aktualu.

0: aktual.
1: Mami, kaj za kosilo?
2: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
3: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
4: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
5: Štajerle Straight. Sejemski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
6: Štajerle Straight v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
5: Štajerles-straight.si.
7: Marketing Design. Najboljše polepitve.
8: Misaron. Pravo rodje nikjer ceneje. Misaron.si.
9: Relax.
10: Jesen je lepša v kopalkah. Aktualov Halloween v Rabcu od 28. do 31. oktobra. Hotel Hedera, 4 zvezdice in notranji bazen. Rezerviraj na relax.si.
11: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas ob petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
12: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
13: Kavbojke v službo. Mini krilo po 50.
14: Kdo je sploh napisal ta pravila?
13: Naslednji teden jih bomo na aktualu skupaj s Pepe Jeans postavili pod vprašaj v akciji Dress Code po tvoje. Povej svoje mnenje in se poteguj za stilsko preobrazbo Pepe Jeans. Dress Code po tvoje.
15: Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juno Urban Znoj. Vlada argentinskega predsednika Javierja Mileja je predstavila program, po katerem bodo lahko tujci pridobili argentinsko državljanstvo, če bodo v državo vložili najmanj 350 tisoč dolarjev. Program naj bi začel veljati še letos, vlada pa z njim želi privabiti nove vlagatelje. Hrvaška namerava do leta 2035 v obnovo in posodobitev železniške infrastrukture vložiti približno 6 milijard evrov. Naložbe naj bi med drugim omogočile hitrosti potniških vlakov tudi do 160 km na uro. Trenutno je zaradi dotrajanosti infrastrukture na večini hrvaških prog dovoljena hitrost največ 100 km na uro. Gozdarska proizvodnja je lani dosegla 795 milijonov evrov in je bila za 6% večja kot predlani. Povečala se je zaradi višje vrednosti gozdarskih proizvodov. Ta se je okrepila za 7% na 695 milijonov evrov, je sporočil statistični urad. Proizvodni stroški in zaposlenost v gozdarski proizvodnji so med tem lani nekoliko upadli. Večina vprašanih prebivalcev Slovenije, to je 68,5%, je v nacionalni raziskavi o zdravju in zdravstvenem varstvu za leto 2025 svoje zdravje ocenila kot dobro ali zelo dobro. Delež rednih kadilcev se je v primerjavi z letom 2014 zmanjšal za 3 odstotne točke. Skoraj 60% vprašanih pa spada v kategorijo čezmerne prehranjenosti ali debelosti. V Demokratični republiki Kongo je zaradi najhujšega doslej zabeleženega izbruha ebole umrlo več kot 4 tisoč ljudi, so sporočile kongovske oblasti. Po najnovejših podatkih je bilo do zdaj potrjenih 8300 primerov. Smrtnost ebole v tej državi je trenutno 48,4%. Odziv na epidemijo pa otežujejo nezaupanje prebivalstva v oblasti in nasilni spopadi.
2: 8 je odbila ura, dobro jutro in dobrodošli na Aktualu. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Ja, danes bo jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah še megleno, najvišje dnevne temperature pa od 19 do 24 stopinj.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
2: Lepo zdrav in dobro jutro tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Preverimo, kakšno je stanje. Previdno na primorski avtocesti proti Kopru pred uvozom Unec zaradi pneumatike na vozišču. Zaprta pa je Celovška cesta v Ljubljani v križišču z Bravničarjevo ulico proti Medvodam zaradi prometne nesreče. Je pa to zaenkrat vse z naših cest, radarjev in kontrol še vedno ni opaziti. Če pa vendarle kje kakšnega opazite, tukaj smo za vas, dragi aktualovci, na brezplačni 0880 13 nič 2.

0: Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejmu Komendo.
1: Pri Dan kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
2: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
3: Za vina, kosilo in zabavo. Super sport v supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
4: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
5: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. sejemkomenda.si.
6: Če bi vaš kuža moral izbirati med salamo in vami, bi vam trda predla. Lahko pa ga za vsak slučaj malo podkupite. Sodelujte v pasi izbiri na aktualu in se potegujte za darilni bon Mr. Pet v vrednosti 500 evrov. Če zmagate, vas bo vaš kosmatinec zagotovo imel raje. Pasje dileme začnemo reševati v ponedeljek.
7: Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.
8: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih in postelini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.com. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Kotu mi piše, jaz spet bi polena, kaj pa drugega?
10: Seltron, UKP Smart, pametni kotel z obvestili na telefonu, možna subvencija ekosklada, Seltron.si.
11: Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
12: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
13: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
14: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
15: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
16: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

Čudovitka Malca, dobro jutro, Lorena, tvoja je gotovo na aktualu, točno 23 minut čez 8. 4. oktober je danes, svetovni dan živali. In zato me zanima, ali obstaja v vašem življenju kakšna žival, katero pa res pogrešate. Priletel je SMS, ki pravi takole: dobro jutro, želim. Imeli sva papagaja, ki sva ga ščerko naučili, da v besedi pleši, pleši, koki zapleše. Zaplesal je tako, da se je na hitro sprehodil po palici levo, desno. Bil je zelo simpatičen. Lep pozdrav in hvala najprej, draga aktualovka, da ste tole delila z nami. Mi pa bomo kot koki zaplesali ob naslednjem komadu.

Vidi se iz daleka, Damir Kedžo na aktualu. 3 minutke manjkajo do pol devete. Dobro jutro. 4. oktober, svetovni dan živali. In a ste vedeli, dragi aktualovci, da imajo tudi krave najboljše prijateljice? Raziskave sicer kažejo, da krave pogosto oblikujejo tesne vezi z določenimi drugimi kravami in so lahko pod stresom, če jih ločijo od njihove najboljše prijateljice. Medtem ko vidre pa se med spanjem držijo za tačke, da jih tok ne odnese vsako po svoje. In če to ni dokaz, da tudi živali poznajo pomen bližine, potem res ne vem, kaj je.

Tonči Hulič in Madre Badesa na aktualu, točno pol devetih je ura. Jaz sem rojen, da mi bude lepo in verjamem, da ste tudi vi, dragi aktualci, rojeni, da vam bo lepo. In lepo nam bo skupaj še ob družbi, dobre glasbe na aktualu. V naslednjih parih minutkah pa preverimo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji.

V tem trenutku je izmerjenih 12 stopinj, 11 jih imamo v Izoli, 10 v Trbovljah, 9 v Črni na Koroškem, tudi v Črnomlju, 8 stopinj v Mariboru, tudi v Murski Soboti, Slovengrad, so 6 na Bledu in 4 stopinje v tem trenutku v Ljubljani. Danes bo jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah še megleno, drugače pa najvišje dnevne temperature od 19 do 24 stopinj. Lepo zdrav tudi vsem, ki se družite z nami na cestah. Preverimo, kakšno je stanje. Prometna nesreča ovira promet na Celovški cesti v Ljubljani. Cesta je zaprta v križišču z Bravničarjevo ulico proti Medvodam. In ponekod po Sloveniji obvestilo megla zmanjšuje vidljivost. Je pa to zaenkrat vse. Poglejmo še, če se kje skrivajo kakšni radarji v tem trenutku. Ne, radarjev in kontrol zaenkrat ni opaziti, je naj tako ostane čim dlje. Če pa vendar kje kakšnega opazite, pa smo tukaj za vas na brezplačni 0880 13 02. Srečno in varno pot do cilja.

4. oktober je danes je svetovni dan živali. Danes se spominjamo tudi tistih živali, ki jih ni več z nami. Mogoče je bil to kuža, ki vas je vsako jutro pričakal z mahajočim repom. Mogoče mačka, ki je vedno našla način, da se je stisnila k vam, ko ste jo najbolj potrebovali, ali pa čisto posebna žival, ki je bila del vašega otroštva. Je včasih nam živali podarijo nekaj najlepšega, spomine, ki ostanejo zavedno. Jaz, na primer, ne bom nikoli pozabila moje muce Bučke. Ta mačka je bila tako posebna, imela je zelo poseben karakter, kot bi bila kuža. Povsod je šla z mano, počakala me na avtobusni postaji in me pospremila do doma in šole. Veliko je govorila z nami, z mjavkanjem, gledala je televizijo, bila je zelo crtljiva in pa tudi zaščitniška. In zato me zanima, zdaj, dragi aktorovci, katero žival pa vi danes pogrešate in po čem si jo boste najbolj zapomnili. Delite svoje zgodbe z nami, mi pa gremo z glasbo naprej. Siniša Žunec, Lepota mog života, prihaja vaša ušesa zdaj.

0: Nekaj je šarala Jasmin Stavros na aktualu. Prihodnji teden pa bomo na aktualu reševali modne dileme.
1: Dress code, po tvoje.
0: Ja, vsak dan bomo odprli eno modno zagato, vi, dragi aktualovci, pa nam boste povedali, kaj bi izbrali vi. Svoje mnenje nam boste sporočili prek SMS-a ali pa telefonske tajnice na 051 70 80 90, in seveda za vaše modne nasvete vas tudi nagradimo. Vsak dan se boste lahko potegovali za oblačila znamk Gaudi in Pepe Jeans in potem pride še veliki finale. O ja, to sploh še ni vse. V četrtek 8. oktobra na veliki otvoritvi prenovljene trgovine Pepe Jeans v City centru Celje bo glavni srečnež prejel celotni styling, in to od glave do pet. Ker dobra moda ni samo stvar videza. Dobre kavbojke pa niso samo lepe kavbojke, ampak pomembno je, kako se vam prilegajo, kako se v njih počutite in kako dolgo bodo zdržale. Se pa jutri odprejo tudi vrata prenovljene poslovalnice Pepe Jeans v City centru v Celju. Uradna otvoritev pa bo v četrtek 8. oktobra ob 17. uri. Pripravili pa so tudi še nekaj presenečenj. Ja, ja, še vedno trosi mase iz rokava. Zdaj bo tam tudi za moške stvari, ki se radi modno oblečejo, še večja izbira, saj boste našli kolekcije treh znamk. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men, kavbojke, hlače, majice, puloverje in tudi druge modne kose za različne priložnosti, skratka vse na enem mestu. Vi samo poslušajte Radio Aktual in sodelujte skupaj z nami.
1: Dress code, po tvoje.
2: Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men, vse na enem mestu. City Center Celje.
3: Radio Aktual.
4: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Evropa je nazaj. Zbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.
3: Radio Aktual.
4: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si

0: domačimi navijači. V Stožice prihaja eden izmed favoritov evropskega pokala Hapoel. Prvi domači evropski večer sezone. Prva velika evropska tekma pred domačimi tribunami. Bodi zraven, napolnimo Stožice. Zagotovi si svoj sedež na vstopnice.olimpija.com.
1: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
2: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
3: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.
5: Oberfest.
6: Oberfest.
5: Oberfest.
6: Oberfest.
5: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
6: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
5: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
6: Prireditev bo pod velikimi šotori.
7: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
8: Na zalogi več kot 700 vozil.
7: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
8: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
7: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
8: Z vami že več kot 37 let.
9: A je tole slučajen sindikalc?
10: A je to maturant?
11: Ne, to je aktualc!
12: Vrača se največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol. Aktualov rojstni dan omogoča Ecosyn, specialisti za IR ogrevanje.
13: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
14: Morganhausen, psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
15: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
16: Kavbojke v službo. Mini krilo po 50.
17: Kdo je sploh napisal ta pravila?
16: Naslednji teden jih bomo na aktualu skupaj s Pepe Jeans postavili pod vprašaj v akciji Dress Code po tvoje. Povej svoje mnenje in se poteguj za stilsko preobrazbo Pepe Jeans. Dress Code po tvoje.
18: Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Na Lentu ob hiši najstarejše trte bo danes potekal 42. splavarski krst. Tradicionalni dogodek na Dravi pripravlja turistično društvo Maribor in se je prvič zgodil leta 1985. Na Dravsko obrežje pa vsako leto privabi množico obiskovalcev. V sklopu prireditve bodo dogajanje popestrili z lokalno ponudbo na stojnicah. Vlada se bo danes sestala na seji, na kateri bo obravnavala proračunske dokumente za leti 2027 in 2028. Med njimi so tudi predlogi kadrovskih načrtov v javnem sektorju, ki po poročanju medijev prinašajo občutno zmanjšanje števila zaposlenih. Sindikati so se na te novice odzvali z zaskrbljenostjo in ogorčenjem. Brazilci se danes podajajo na splošne volitve, pri čemer bo največ pozornosti usmerjene v izbiro novega predsednika države. Trenutnega predsednika Luiza Inácia Lula da Silva izziva sin njegovega zaprtega predhodnika Jairja Bolsonara, 45-letni senator Flavio Bolsonaro. Odločitev bo verjetno sprejeta šele v drugem krogu, ki bo 25. oktobra. Na prvo oktobrsko nedeljo že 35. leto zapored zaznamujemo svetovni dan hoje kot 24-urni dogodek pod pokroviteljstvom UNESCO, ki ljudi spodbuja k redni hoji kot preprosti, dostopni in učinkoviti obliki gibanja. Svetovni dan hoje je leta 1991 uvedla Mednarodna organizacija športa za vse s sedežem v Frankfurtu. Na Evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v Sloveniji bo danes od 12.30 na sporedu moška cestna dirka. Gre za vrhunec prvenstva stare celine, domačo izbrano vrsto pa bo predstavljalo 8 kolesarjev v posebnih dresih za današnjo 196,3 km dolgo preizkušnjo.
0: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
2: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
0: Aktual.
2: An.
3: 4 minutke čez 9. Dober dan in dobrodošli na Aktualu. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Ja, danes bo jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah še megleno. Najvišje dnevne temperature pa od 19 do 24 stopinj.
4: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
5: Prijetnega okusa in v tekoči obliki za enostavno zaužitje. Kakovost nemškega proizvajalca z več kot stoletno tradicijo.
4: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Lep pozdrav tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Poglejmo, kakšno je stanje. Še vedno je zaprta Celovška cesta v Ljubljani v križišču z Bravničarjevo ulico proti Medvodam zaradi prometne nesreče. Je pa to zaenkrat vse z naših cest, radarjev in kontrol ni opaziti. Če pa kakšnega opazite, še vedno smo tukaj za vas na brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Uživaj vikend.
2: Na Aktualu.
1: Z nami Teja Arlič.
3: Pa še res je, dober dan, dobro jutro, družba, 9 je odbila ura in danes imamo en prav poseben razlog, da govorimo o naših kosmatih, pernatih, luskastih in vseh drugih prijateljih, ker je danes med drugim namreč svetovni dan živali, 4. oktober in verjetno ima vsak od vas v spominu kakšno žival, ki je pustila prav posebno sled. Morda kuža, ki vas je pričakal ob prihodu domov, mačka, ki je vedno vedela, kdaj potrebujete družbo ali pa kakšna čisto posebna žival iz vašega otroštva. In zato vas sprašujem, katero žival pogrešate, katera vam je polepšala življenje, čeprav je danes ni več med nami. Marko nam je pisal, pravi, jaz bi izpostavil svojega psa Rona, bil je z nami skoraj 13 let in res je bil več kot samo hišni ljubljenček, bil je član naše družine. Vedno nas je pričakal pri vratih, znal je človeka spraviti v dobro voljo in bil je ob meni tudi takrat, ko ni bilo vse najboljše. Ko ga danes ni več, ga najbolj pogrešam pri čisto običajnih stvareh, naprimer, ko pridem domov in me nihče več ne pričaka z mahajočim repom, ampak ostalo je ogromno lepih spominov in fotografij. Hvala, ker takšne in drugačne zgodbe delite z nami.

bi mi brez vas, dragi aktualci? Vse to je že znano. Brez nas ni vas. Oziroma, brez vas ni nas. Zgodnja ura. Seveda sem kome eno jutrino kavico spila. Je pa danes med drugim tudi svetovni dan hoje, 4. oktober, in to je eden tistih dni, ko res nimamo izgovora. Za hojo, dragi aktualovci, ne potrebujemo članarine, ne rabimo neke posebne opreme ali pa trenerja, dovolj je sprehod do trgovine, po stopnicah na mesto z vigalom, malo okoli bloka ali pa konkreten pohod. Vsak korak šteje, tako da danes naredite nekaj dodatnih korakov, vaše telo vam bo zagotovo hvaležno. Kam pa greste vi najraje peš?

0: Izberite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living. Samski?
1: Samska.
0: Onaon.com.
2: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
3: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
2: Da.
3: Ja že od jutra nosim Lelosi.
4: Lelosi, too comfortable to take on.
5: Luka Basi! Deseta obletnica dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
6: Stopni 17.7 Petrol.
7: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseia. Ma tako dobro, da moraš provat.
8: Dio mi.
9: Škerjanc.
10: Jesenski popusti do 50%. Izbrane jedilne garniture, stoli, pisarniški stoli in počivalniki zdaj po še ugodnejših cenah. Pohitite v salone Škerjanc in na skerjanc.com.
11: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja pri vašem domu. Ne zamudite. Hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju. Internorm. Evropska številka 1 za okna.
12: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range24 postavi šotor po meri dogodka. Z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
13: Če bi vaš kuža moral izbirati med salamo in vami, bi vam trda predla. Lahko pa ga za vsak slučaj malo podkupite. Sodelujte v pasi izbiri na aktualu in se potegujte za darilni bon Mr. Pet v vrednosti 500 evrov. Če zmagate, vas bo vaš kosmatinec zagotovo imel raje. Pasje dileme začnemo reševati v ponedeljek.
14: Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.
15: Ekskluzivno obojanje spominov.
16: Srečanje generacij.
15: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ-ta, Back-in-Town Carnival. S prijatelji. Power Dancers.
16: In ostalimi.
15: Sobota, 6. februar 2027. Early Bird razprodan. Prvi kontingent vstopnic razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Top Event.si in bencinski servisi Petrol.

21 minut čez 9, to je ura. In avgust 2026, dragi moji aktualci, je bil po uradnih podatkih globalno najtoplejši avgust doslej. Povprečna temperatura na Zemlji je bila skoraj 17 stopinj Celzija in tudi oceani so bili izjemno topli. Ampak poletje je za nami, škoda oziroma kakor za koga. No, na aktualu pa se poletje nikoli ne konča, ker tukaj je poletje vsak dan. Dino Petrič in Katarina Grujo prihajata vaša všesa 100 života, še prej pa koktejl si zvezda domače estrade. Ostanite in uživajte skupaj z nami.

0: Pol 10 evra in čas, da preverimo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Izoli v tem trenutku namerjenih 19 stopinj, 17 jih imamo v Celju, 16 v Kranju in Trbovljah, 15 stopinj na Bledu, tudi v Črni na Koroškem, 14 v Novem mestu, 13 na Ptuju, tudi v Črnomlju in 12 v tem trenutku v Murski Soboti. Bo pa danes jasno in sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah še megleno, najvišje dnevne temperature pa od 19 do 24 stopinj.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Še hiter skok na slovenske ceste, promet zaenkrat poteka brez posebnosti, tudi radarjev in kontrolni opaziti. In naj tako ostane čim dlje. Srečno in varno pod cilja.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Actual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
2: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
3: Mami, kaj za kosilo?
4: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
5: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjeve. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
2: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
3: Mami, kaj za kosilo?
4: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
5: V četrtek 15.

0: 15. oktobra na kariernym sejmu. Relax.
1: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Kavbojke v službo. Mini krilo po 50-em. Kdo je sploh napisal ta pravila? Naslednji teden jih bomo na aktualu skupaj s Pepe Jeans postavili pod vprašaj v akciji Dress Code po tvoje. Povej svoje mnenje in se poteguj za stilsko preobrazbo Pepe Jeans. Dress Code po tvoje.
4: Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Vsak dan.
6: Aktualne novice.
5: Zabava, estrada in zanimivosti.
6: Praktični nasveti za vsak dan.
5: In kar 8 strani križank.
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Ekskluzivno obojanje spominov.
8: Srečanje generacij.
7: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.

Šumi, šumi, javore, Saša Ložar na aktualu. 8 minut manjka do 10. In verjamem, da ste svoj zajtrk že pojedli, pa če ga še niste, vkolikor nimate ideje, kaj bi dali na krožnik, eden najbolj priporočljivih zajtrkov po mnenju strokovnjakov naj bi bila ovsena kaša, obogatena s čija semeni, oreščki in pa tudi svežim sadjem. Zdaj, ovseni košmiči so bogati z vlakninami, ki pomagajo pri občutku sitosti, dodatek oreščkov pa prinese zdrave maščobe in beljakovine, no sadje pa vitamine in antioksidante, ki pomagajo tudi k boljšemu počutju in k dobri energiji, prav tako kot tudi dobra glasba. In na aktualu vam postrežemo prav to.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Na cesti med naseljem Dolenje in Ajdovščino v občini Ajdovščina je v soboto nekaj po 19.30 osebno vozilo trčilo v pešca, ki je hodil po cestišču. Pešec je na kraju umrl, poroča center za obveščanje. Pomoč reševalcem in policiji pri zavarovanju in osvetljevanju kraja nesreče so nudili gasilci gasilsko-reševalnega centra Ajdovščina. V okviru participativnega proračuna občine Ajdovščina je sotočje rek Hubelj in Vipava dobilo novo podobo. Postalo je prostor za sprostitev in povezovanje z naravo. Poleg urejene okolice so postavili klopi in prostor ogradili. Doslej priljubljeni prostor so največkrat zasedali obiskovalci s pikniki ali avtodomi, kar so želeli preprečiti. Premier Janez Janša bo v ponedeljek na delovnem obisku v Vatikanu, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. Sešel pa se bo tudi z državnim tajnikom Svetega sedeža. Zatem bo imel v Rimu pogovore z italijansko premijejko Giorgio Meloni. Pričakovati je, da bo slovenski premier s sogovorniki razpravljal o dvostranskih odnosih in aktualnih vprašanjih v svetu. Letošnji svetovni dan učiteljev, ki ga zaznamujemo na obletnico sprejetja UNESCO-vega priporočila o statusu učiteljev 5. oktobra 1966, bo pri nas mineval v znamenju razgretih razprav o načrtovani šolski reformi in izključitvi dela stroke iz njenega načrtovanja. Ob poudarjanju pomena učiteljskega dela se vrstijo tudi opozorila o pomankanju kadra. Ob svetovnem dnevu varstva živali v upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izpostavljajo, da živali, ki so v oskrbi človeka, niso zgolj sredstvo za proizvodnjo ali lastnina, temveč čuteča bitja, ki si zaslužijo našo skrb in spoštovanje. Zaradi porasta nezakonite trgovine s psi in mačkami v zadnjih letih pa še posebej opozarjajo na previdnost pri nakupu živali prek spleta.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.

0: za moja ušesa.
1: Aktual. 4 minute čez 10, dobro jutro, dober dan in dobrodošli na aktualu. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Danes bo jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah še megleno, drugače pa najvišje dnevne temperature od 19 do 24. Jutri nas čaka delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti prav tako nekaj megle, najnižje jutrnje temperature pa od 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
1: Poglejmo še na slovenske ceste. Kilometer dolg zastoj vas čaka na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto. In pa še okvara vozila je na dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Grosuplim proti Ljubljani. Je pa to zaenkrat vse. Radar je še vedno ni opaziti in naj tako ostane čim dlje. Če pa vendarle kaj kakšnega opazite, morda celo daljši zastoj ali pa policijsko kontrolo, pa smo tukaj za vas na aktualu na brezplačni 0880 13 02.

0: Ducati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta 360 v Big Bangu in se potegujte za glavno nagrado Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Dober dan, se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi
3: električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
1: Uživaj vikend
2: na aktualu.
1: Z nami Teja Arlič.
4: Tako je, nedelja je, kar pomeni, da je dan za nedeljsko kosilo in danes se po slovenskih domovih že nekaj kuha, nekje se peče meso, nekje se kuha goveja juha, nekje se dela krompir, pri nekom pa je že od zjutraj polna hiša vonja po nedeljskem kosilu in potem imamo tukaj tiste, ki kuhajo 3 ure, da je na mizi vsega za 10 ljudi, čeprav sta doma samo 4, ampak včasih je dober, če ostane še kaj za jutri. Zihar je zihar. Pa me zanima, dragi aktualci, kaj se danes kuha pri vas? Ker, če že ne morem priti na kosilo, lahko pa vsaj malo vohunim. Kaj bo na vašem krožniku? Ja, na našem aktualnem krožniku bo definitivno še naprej dobra glasba. Zvita Feltna prihaja vaša ušesa, pa grupa Vigor. No, začinemo pa z Davorjem Radolfijem. Ne diraj mojo ljubav, dom.

0: Akcija izbira.
1: Prihodnji teden bomo na aktualu skupaj s Front Pro preverjali, kako dobro naši poslušalci poznajo svoje pse, hkrati pa se bodo lahko potegovali za darilne bone Mr. Pet. Ja, vsak dan bomo v etru zastavili eno pasjo dilemo, poslušalci pa bodo prek SMS poročila odgovarjali, kaj bi po njihovem mnenju izbral njihov pes. No, do četrtka bomo skupaj s Front Pro vsak dan nekoga nagradili z darilnim bonom Mr. Pet v vrednosti 40 evrov. V petek pa bomo med vsemi sodelujočimi izžrebali srečneža, ki bo prejel darilni bon Mr. Pet v vrednosti 500 evrov. In pa še obvestilo, zaščita pred bolhami, dragi aktualovci, ni pomembna samo v toplih mesecih, ampak tudi jeseni in pozimi lahko bolhe ostanejo aktivne, predvsem v toplih notranjih prostorih. Zato je z ustrezno preventivo precej lažje preprečiti težavo, kot pa jo reševati, ko so bolhe že prisotne na psu v vašem domu.
0: Pasja izbira. Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.

0: 7. oktobra. Stopni 70.7 Petrol.
1: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda. Preračunavam. Zavijte levo. V naslednjem krožišču zavijte desno. Preračunavam.
3: Za vina, kosilo in zabavo. Super spot v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
4: Škerjanc.
5: Jesenski popusti do 50%. Izbrane jedilne garniture, stoli, pisarniški stoli in počivalniki zdaj po še ugodnejših cenah. Pohitite v salone Škerjanc in na škerjanc.com.
6: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
7: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
8: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
9: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
10: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
11: Štajerles Trade. Sejemski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
12: Štajerles Trade v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
11: Štajerles-trade.si.
13: Če bi vaš kuža moral izbirati med salamo in vami, bi vam trda predla. Lahko pa ga za vsak slučaj malo podkupite. Sodelujte v pasi izbiri na Aktualu in se potegujte za darilni bon Mr. Pet v vrednosti 500 evrov. Če zmagate, vas bo vaš kosmatinec zagotovo imel raje. Pasje dileme začnemo reševati v ponedeljek.
14: Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.
15: Avto operete. Psa stuširate. Hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren24.si.
16: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Dobrodošli v naši oddaji, kjer govorimo o dobrem počutju in o izdelkih, ki nam lahko pomagajo na poti do boljše forme in boljšega počutja. Danes bomo spoznali izdelek, ki ga boste hitro vzljubili. To so slimi z bomboni, ki so odlična pomoč pri nadzoru telesne teže. Z mano v studiju je Andreja Fras, predstavnica podjetja Biostile. Lepo pozdravljena, Andreja.
2: Lep pozdrav tebi, Kaja, in vsem, ki naju ta trenutek spremljajo.
1: Andreja, bomboni, ki pomagajo pri hujšanju, je to pa zveni skoraj predobro, da bi bilo res.
2: Res je. Slimi so res bomboni z okusom breskve, ki pa niso običajna sladkarija. Gre za prehransko dopolnilo s klinično dokazanim učinkom. Vsebujejo namreč glukomanan, torej prehransko vlaknino iz korena konjaka, ki v želodcu nabrekne in ustvari občutek sitosti. Tako pojemo manj, kar je osnova za izgubo kilogramov. Seveda tudi za vzdrževanje telesne teže.
1: In koliko teh bombonov sploh smemo zaužiti?
2: Priporoča se, da jih jemljemo trikrat na dan po dva bombona pred obrokom z enim do dvema kozarcema vode. Tako skupaj vnesemo 3 grame glukomanana dnevno v naše telo in ravno to je tista količina, pri kateri je njegov učinek na zmanjševanje telesne teže tudi znanstveno potrjen.
1: In kaj so pokazale klinične študije, nam bo povedal dr. Dejan Gmajner. Dejan Gmajner, beseda je vaša.
3: Učinkovitost slimic mehkih bombonov za hujšanje smo dokazali v največjem sklopu kliničnih študij, ki so bile kadarkoli izvedene v Sloveniji na področju hujšanja. S kliničnimi študijami smo dokazali učinkovitost slimic mehkih bombonov na področju hujšanja, specifično na področju izgube telesne mase z zmanjšanjem deleža visceralnega maščevja, a brez izgube mišične mase, kar je običajen pojav pri dietah, ki se omejujejo zgolj na zmanjšan energijski vnos. Dodatno smo dokazali tudi učinkovito zmanjšanje količine slabega holesterola v krvi. Preiskovanci so izdelek v klinični študiji tudi zelo visoko ocenili na področju splošnega zadovoljstva z izdelkom.
1: Hvala, dr. Gmajner. Andreja, pa imajo bomboni še kakšne druge prednosti?
2: Seveda, poleg tega, da pomagajo pri občutku sitosti, so res prijetnega okusa, brez sladkorja, primerni za diabetike in za vegane. In še nekaj, vlaknine, ki jih vsebujejo, so tudi hrana za dobre črevesne bakterije in ravno to pripomore tudi k boljši prebavi.
1: Andreja, zdaj pa še tista najpomembnejša informacija. Kakšna je današnja ponudba, seveda za vse tiste, ki naj spremljajo ta trenutek?
2: Pripravili smo res lepo akcijo. Namreč ob nakupu 2 škatlic slimi z bombonov prejmete kar 10% popust, če pa vzamete 3 škatlice, pa vam priznamo kar 20% popust. Poleg tega pa vas čaka še brezplačna dostava. Vsaka škatlica vsebuje kar 60 bombonov.
1: Super ponudba za vse, ki si želite narediti nekaj zase. Brez napornih diet, ampak z majhnimi koraki in slastnimi bomboni. Andreja, za enkrat najlepša hvala za vse informacije. Dragi moji, danes imamo za vas neverjetno ponudbo. Ob naročilu 2 škatlic slimi z bombonov vam priznamo 10% popust. Ob naročilu 3 škatlic pa kar 20% popust. Pokličite na brezplačno številko 080-88-88. Zaloge so omejene, zato kar hitro pohitite. Sledi kratek predah, potem pa z Andrejo nadaljujeva najin pogovor.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioStil, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš BioStilov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da o učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno – upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioStil. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080 88 88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 080 88 88.

naju še verjamem, Jan Plestenjak in Maraja na aktualu. Ura pa je to, kdaj čas, da preverimo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Kopru že 21 stopinj, v Celju jih imamo 18, 17 v Kranju, tudi v Trbovljah, 16 stopinj je v tem trenutku v Črnomlju, pa Murski Soboti tudi v Črni na Koroškem, na Bledu, v Novem mestu in pa 15 stopinj v tem trenutku na Ptuju ter v Mariboru. Danes bo jasno, najvišje dnevne temperature pa od 19 do 24 stopinj. Tudi jutri nas čaka jasno vreme, z delno povečano oblačnostjo, zjutraj po nižinah, prav tako kot danes še megleno, drugače pa najnižje jutrnje temperature od 2 do 7, ob morju okoli 10, no a najvišje dnevne pa od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Še hiter skok na naše slovenske ceste. Aha, že so se pojavili zastoji in sicer na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru. Zastoj pa nastaja tudi na cesti Sermin-Koper mimo Bertokov proti Kopru in pa še zastoj na cestah Šmarje-Koper ter Izola-Strunjan v obe smeri. Pa še okvaro vozila imamo na primorski avtocesti pred priključkom Dragomer proti Ljubljani. Je pa to zaenkrat vse, na hitro preverimo še radarje. V tem trenutku imamo radar v Metliki na stari bencinski postaji, meri v smeri proti Novem mestu in pa radar tudi v Trnovcu, prav tako meri v smeri proti Metliki. Je pa to zaenkrat vse, dragi moji aktualovci, če opazite kje še kakšnega, morda kakšno daljšo kolono, pa smo tukaj za vas na brezplačni. 0880 13 02.

Lekcija oblačilin obutve v Baby centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bostonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby center ali babycenter.si. Novo na aktualu.

nastopom najbolje Gino Marino na aktualu. Svetovni dan hišnih ljubljenčkov je danes, 4. oktober, pa me zanima, dragi aktualovci, katera žival iz vašega otroštva vam je ostala v najlepšem spominu. Pišete nam lahko tudi na aktualu Facebook, tam se je že javila Sonja, ki pravi goske, piščančki, papagajček, piki, puža boj. Potem tudi Mojca se nam javila, ki je zapisala kokoške, sosedov ovčar in moj lepi maček. Pa še SMS smo dobili. Vinko nam je zapisal, meni je najlepši spomin iz otroštva pustil naš pes Tarzan. Z njim sem odraščal, bila sva nerazdružljiva in še danes se z nasmehom spomnim vseh najinih dogodivščin. Bil je res moj najboljši prijatelj. Še kdo? 0431 30 40 50 ali pa kar naš Facebook radioaktual.si.

0: aktual.
1: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje. Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
5: Vabimo vas na jesenske kasaške dirke, ki bodo na hipodromu Stožice, Ljubljana, to nedeljo od 14. ure dalje. Osrednji točki bosta jesenski kriterij, rejska dirka za starejše konje na dolgi distanci in državno prvenstvo za dveletne kasače. Poleg tega bo še 6 kasaških dirk, kulinarična ponudba in bogato otroški program, jahanje ponjev in drugo. Vstop prost in brezplačno parkiranje na hipodromu Stožice. Se vidimo v nedeljo popoldan na hipodromu Stožice.
6: Vzemite si čas za arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V arboretumu so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
7: Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
8: Misaron. Pravo rodje nikjer ceneje. Misaron.si.
9: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas ob petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si.
10: City Park. Polepša dan.
11: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
12: Top Event .si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
13: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
14: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
15: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
16: Kavbojke v službo. Mini krilo po 50. Kdo je sploh napisal ta pravila? Naslednji teden jih bomo na aktualu skupaj s Pepe Jeans postavili pod vprašaj v akciji Dress Code po tvoje. Povej svoje mnenje in se poteguj za stilsko preobrazbo Pepe Jeans. Dress Code po tvoje.
17: Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.

minister, Mladen Grdović na aktualu in marsikateri hišni ljubljenček oziroma marsikatera žival prav tako bolje živi kot pa takšen minister. In danes je ravno svetovni dan živali, 4. oktober in medtem, ko vi pridno tipkate na naš aktualu Facebook, katero žival najbolj pogrešate v svojem življenju, imam za vas nekaj zanimivosti iz sveta živali. Naprimer papige, dragi aktualovci. A ste vedeli, da papige lahko razvijajo zelo močne vezi s svojimi ljudmi in lahko pokažejo znake ljubosumja, navezanosti in navdušenja? Šimpanzi pa tolažijo člane svoje skupine, kadar so ti prestrašeni ali v stiski, podobno kot ljudje potolažimo prijatelja. Delfini, na primer, pa se med seboj kličejo značilnimi imeni. Vsak razvije svoj značilen žvižg, po katerem ga lahko prepoznajo drugi delfini. Pa se ne moreš, da jih nimaš rad. Kateri hišni ljubljenček morda, kateri hišni ljubljenček morda v tem trenutku z vami posluša aktual? A malo bi ga z nami. Dajte poslati fotko, lahko kar na Facebook pod komentarje, mi pa nadaljujemo z dobro glasbo še naprej, Mišo Kovač, ja nemam više razloga, da živim. Čez nekaj minut pa se bomo informirali, ura leze proti 11.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Registrirana poraba alkohola v Sloveniji je leta 2025 znašala 9,4 litra čistega alkohola na prebivalca starega 15 let in več. To je skoraj 10% manj kot leta 2024, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Skupna poraba čistega alkohola se je znižala predvsem zaradi manjše porabe vina in piva, medtem ko poraba žganih pijač v zadnjih letih zlagoma narašča. V prvih 8 mesecih letos je bilo v Ukrajini po podatkih Združenih narodov ubitih ali ranjenih več kot 15 tisoč civilistov. Žrtev je bilo povprečno več kot 400 na teden, kar predstavlja 55% povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani, kažejo podatki Urada Visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je svojo hčerko spremljal sobotno izstrelitev nove rakete, so danes poročali severnokorejski mediji. Najnovejša raketa, ki so jo izstrelili v smeri vzhodno od korejskega polotoka, za uravnavanje svoje poti domnevno uporablja umetno inteligenco. Na nedeljskih parlamentarnih volitvah v Latviji je z več kot 35% osvojenih glasov prepričljivo slavila proevropska sredinska stranka premijeja Andrisa Kulbergsa. Delni zidi obenem nakazujejo tudi dober rezultat populističnih strank, ki jih je podprla rusko govoreča manjšina v državi. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes po sobotnem porazu proti Švici v Lucernu opravila prvi trening pred ponedeljkovim odhodom v Glasgow, kjer je v torek ob 20:45 čaka četrta tekma Lige narodov. V slovenskem taboru je razmišljanje že povezano z naslednjim gostovanjem, na katerem si želijo vpisati nove točke.
0: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
2: Se ne morem verjeti, pa smo že v 11. uri. Dobar dan, družba, in še enkrat dobrodošli na Aktualu. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Popoldne bo jasno, no najvišje dnevne temperature danes pa od 19 do 24 stopinj. Kaj pa jutri? Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj po nižinah še nekaj megle. Najnižje jutrne temperature od 2 do 7, ob morju okoli 10, se pravi, da bo že za jakenco. No najvišje dnevne pa od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj.
3: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
4: Z vitaminom B6 in C, ki prispevata k delovanju imunskega sistema ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Lep pozdrav tudi vsem, ki se družite z nami v avtomobilu. Poglejmo, kakšno je stanje na slovenskih cestah. Zastoji. 2,5 km dolg zastoj vas čaka na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto. Zastoji pa tudi na cestah Sermin, Koper, Šmarje, Koper ter Izola Strunjan v obe smeri. Radarji. Še vedno je radar v Metliki na stari bencinski postaji in meri v smeri proti Novem mestu. Radar je tudi na Trnovcu, meri v smeri Metlike in pa radar je na Pušencih na avtobusni postaji, meri pa v smeri Središča ob Dravi. To je zaenkrat vse, če opazite, kje še kakšnega, da se skriva, pa smo tukaj za vas na brezplačni. 0,80, 13,02.

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Dober dan, se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma. Uživaj vikend
2: na aktualu.
1: Z nami Teja Arlič.
3: Ja, še vse do 12. se družimo skupaj. Dobar dan, moja najljubša družba. In res sem vesela, da pošiljate slike vaših živali na našo telefonsko številko, no, 041 30 40 50. In ravno v tejle sekundi je priletela slikica Johana Pomarančka, ki na postelji posluša Radio Aktual. Nada pa nam pošilja lepe pozdrave, lep pozdravček nazaj. Je pa priletel še SMS od Eve, ki pa pravi takole: danes med drugim, dragi aktualovci, še enkrat opomnim, je svetovni dan živali, 4. oktober, no, in Eva pravi: vedno poslušam vaš radio, imela sem psičko Lili, maltežanko. Dobila sem jo, ko sem bila stara 55 let, imela sem jo 14 let, je poginila, nikdar ne bi mislila, da tako boli, ko izgubiš. Prej nisem imela živali, najboljši ste. Ja, hvala, dragi aktualovci, še enkrat, da takšne zgodbe delite z nami. Še kdo pogreša hišnega ljubljenčka? Kakšno žival? Svetovni dan živali je danes. Svoje zgodbe lahko delite z nami tudi na našem Facebooku.

Čudovit komad, Željko Bebek in Frajle, žuta ruža, 10 minut čez 11, na aktualu, dober dan. In zdaj imam za vas eno dobro novico, dragi aktualovci. V prihodnjem tednu bomo izvajali nagradno igro 19 sekund do. Kaj zdaj to pomeni? Ja, bistvo igre bo, da aktualovci naštejete čim več stvari iz določene kategorije, naprimer rojstni dan, 19 sekund se naprimer zdaj odšteva in vi morate našteti čim več stvari. In nagrada, dragi aktualovci, je res velika. Aktualovec z največ točkami bo osvojil meet and greet z aktualovimi zvezdami, se pravi pevci in vsemi ostalimi na aktualovem 19. rojstnem dnevu, ki pa bo kmalu 4.12. v Stožicah.

In danes je svetovni dan živali, zato pa se tudi na aktualu spominjamo živali, ki so vam najbolj ostale v spominu iz vašega otroštva. Stanka je ravno kar zapisala pod objavo na našem aktualovem Facebooku. Imeli smo koze, zajčke, pujse, papagaja, mačke in psa, se pravi cel živalski vrt. Vse so mi bile zelo ljube in mi je zelo hudo, bilo mi je zelo hudo, ko jih ni bilo več. Lepi spomini pa ostajajo na vsako posebej. Hvala, ker takšne trenutke delite z nami, dragi aktualovci. Vesela sem pa tudi čisto vsake slikice, ki nam jo pošljete na našo telefonsko številko 041 30 40 50. Mojca nam je ravno kar poslala čudovito sliko za v okvir ali pa za ozadje na telefonu. Sliko njenega kužka in zraven zapisala moja sreča. No, še naprej se bomo spominjali, če kdo želi, še vedno lahko napiše pod Facebook, katere živali iz otroštva se najbolj spominjate. Mi pa se spominjamo v naslednjih 3 minutkah skupaj z Marko Vozlom in mojstri. Spomina najo.

0: Aktual.
1: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro do prave diagnoze ZVD.
3: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
4: Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejemu Komendo.
5: Pridan kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
6: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
7: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
6: Da.
7: Ja že od jutra nosim Lelosi.
8: Lelosi, too comfortable to take off.
9: Iščeš vročo avanturo?
10: Urgenca.com.
11: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
12: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja pri vašem domu. Ne zamudite. Hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju. Internorm. Evropska številka 1 za okna.
13: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
15: Kotu mi piše, jaz spet bi polena, kaj pa drugega?
16: Seltron UKP Smart. Pametni kotel z obvestili na telefonu. Možna subvencija ekosklada. Seltron.si.
17: Pizza Bella Napoli BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš probat. Dio mio.

0: aktual.
1: Ura je toliko, da je čas, da preverimo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V tem trenutku v Kopru 22 stopin, 21 v Novem mestu, 20 na Ptuju, tudi v Celju, 19 v Mariboru, 18 v Murski Soboti, tudi v Kranju, Trbovljah na Bledu in 17 stopinje v tem trenutku v Ljubljani in Črni na Koroškem. Popoldne bo jasno in sončno, najvišje dnevne temperature pa od 19 do 24 stopin.
2: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Še hiter skok na slovenske ceste. Imamo 3 km dolg zastoj na primorski avtocesti proti Kopru, med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto, pa tudi na cestah Srmin, Koper, Šmarje, Koper ter Izola, Strunjan, obe smeri so zastoji. Pa še radarji, radar je v Celju na Kidričevi pri Kešenkerju meri v smeri proti Teharja in pa radar še vedno v Pušencih na avtobusni postaji meri v smeri središča ob Dravi. To je zaenkrat vse. Če opazite kje še kakšnega, pa še vedno lahko pogumno sporočite našo brezplačno 0880 13 02.

privoščite si nekaj novega. V trgovinah Harvey Norman izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si. Ne zabudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.

0: Čas pa je za živalski radio.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: Tisti, ki pogrešate svoje živali, zdaj posluh, ker je bilo najdenih kar nekaj. In sicer v okolici Komende je bil najden psiček in sicer pasme Yorkshireski terjer. Julija ga je našla, tako da, če potrebujete njeno telefonsko, kar na našo spletno stran radioaktual.si pod zavihkom živalski radio. V okolici Šmarje pri Jelšah pa so našli mešanca nemškega ovčarja, je mlajši in brez ovratnice, pa še v okolici Moravčk je bila najdena mucka. K nam se je zatekla muca, stara približno leto in pol, ima bel sprednji del kožuščka in sprednji tački sivorjave in malo oranžne lise po glavi in zadnjem delu telesa. Je zelo prijazna in crkljiva, je zapisala Katja. Tako da, če pogrešate vašega hišnega ljubljenčka, obrazec z pogrešančke in najdenčke najdete na naši spletni strani, še enkrat radioaktual.si pod zavihkom živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Ta vikend v Mr. Petu praznujemo svetovni dan živali. Od petka do nedelje izkoristi 20% pri nakupu nad 50 evrov. Razveseli svojega ljubljenčka in praznujta skupaj. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
2: Europa je nazaj. V torek, 6. oktobra ob 18.30, Cedevita Olimpija. Prvič v novi sezoni Eurocupa igra pred domačimi navijači. V Stožice prihaja eden izmed favoritov evropskega pokala Hapoel. Prvi domači evropski večer sezone. Prva velika evropska tekma pred domačimi tribunami. Bodi zraven, napolnimo Stožice. Zagotovi si svoj sedež na vstopnice.olimpija.com.
3: Relax.
4: Najstraši. Mi bomo plesali. Aktualno v Halloween v Rabcu od 28. do 31. oktobra. Tri noči s polpenzionom in pijačo pri večerji. Rezerviraj na relax.si.
5: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
6: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
7: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih

0: pri Uradu vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Marketing Design, najboljše pole pitve.
6: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
7: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juno Urban Znoj. Dele Španije so ta konec tedna zajele močne nevihte in nalivi. Še posebej izrazito dogajanje je bilo v severovzhodni regiji Katalonija, kjer je poplavilo številne ulice. Lokalne oblasti poročajo o dveh smrtnih žrtvah in opozarjajo na nadaljno nevarnost poplav in razlivanja rek. Iranski zunani minister Abbas Argači je povedal, da konflikta med ZDA in Iranom ni mogoče rešiti po vojaški poti. Ni možna vojaška rešitev, niti rešitev, ki bi temeljila na novih sankcijah, je dejal. Po njegovih besedah lahko konflikt končajo le pogajanja, ki temelijo na pravičnosti in poštenosti. V počitniškem kampu v kraju Peschiera del Garda na severu Italije je davi izbruhnil požar. Ogenj je po dosedanjih podatkih zajel več počitniških prikolic in bungalovov ob Gardskem jezeru, pri čemer je bilo poškodovanih več ljudi. Kot poroča italijanska tiskovna agencija Ant Kronos, so jih 24 prepeljali v bolnišnico. Nemški kancler Friedrich Merz je danes prispel na nenapovedan obisk v ukrajinsko prestolnico Kijev. Kot je povedal v prihodu, želi z obiskom izkazati podporo Ukrajini v vojni z Rusijo. Napovedal naj bi tudi vojaško pomoč. Do obiska prihaja le dan zatem, ko je Rusija pozvala tuje državljane in diplomate naj zapustijo ukrajinsko prestolnico, saj naj bi mesto doleteli novi siloviti zračni napadi. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes po sobotnem porazu proti Švici v Lucernu opravila prvi trening pred ponedeljkovim odhodom v Glasgow, kjer je v torek ob 20:45 čaka četrta tekma Lige narodov. V slovenskem taboru je razmišljanje že povezano z naslednjim gostovanjem, na katerem si želijo vpisati nove točke.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.

0: narejen za moja ušesa. Aktual.
1: 8 minut čez 12, dobro dan, voščim, danes bo jasno, temperature čez dan pa od 19 pa vse tja do 24 stopinj.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
1: Lep pozdrav pa voščim še vsem tistim, ki v tem trenutku šofirate. Zastoje imamo na primorski avtocesti in sicer med Postojno in Razdrtim proti Kopru. Zastoj nastaja tudi na cesti Strmin-Koper mimo Brtokov proti Kopru. Počasneje pa tudi na cestah Šmarje-Koper ter Izola-Strunjan v obe smeri. En radar ste še opazili, ta je v Celju na Kidričevi cesti pri Cash and Carryju smer Teharjeva smeri. Nič 80 13 nič 2, če vas na poti še karkoli zmoti, srečno in varno.

tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!

0: Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa, Nuša Cerar.
2: Hej, kaj aktualovci, res je, Nuša bom vaša družba v popoldnevu, ki je pred nami. Nedelja je, prva nedelja v mesecu oktobru.
3: Silvija, ne, zapusti me.
2: In mi na aktualu bomo poskrbeli, da dobre muzike zagotovo ne bo zmanjkalo. Tudi Magnifico prihaja v nadaljevanju. Dobar dan in dobrodošli.
0: Dobar dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: aktual.
1: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
2: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
1: Da.
2: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
3: Lelosi, too comfortable to take off.
4: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Kabasi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
6: Stopni 7.7 Petrol.
7: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
8: Dio mio.
9: Škerjans.
10: Jesenski popusti do 50%. Izbrane jedilne garniture, stoli, pisarniški stoli in počivalniki zdaj po še ugodnejših cenah. Pohitite v salone Škerjans in na skerjans.com.
11: Društvo za preventivno delo vas vabi, da se jim pridružite kot prostovoljci pri izvajanju preventivnega projekta Mladinske delavnice v šolskem letu 2026-27. Tako se boste lahko nekaj novega naučili o sebi in obenem boste na edinstven način delali s skupinami najstnikov starih od 13 do 15 let. Delavnice se izvajajo v Ljubljani in drugje po Sloveniji. Prijavite se lahko do vključno 14. oktobra. Prijavnica in več informacij o programu Mladinske delavnice so na voljo na spletni strani in Facebook strani Društvo za preventivno delo. Pridružite se mladinskim delavnicam. Nova izkušnja, nova znanja in priložnost za delo z mladimi.
12: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
13: Ste jih danes že prebrali?
14: Novice Svet 24.
13: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Stepan je okroglih 20 stopinj v tem trenutku, Vrhnika 17, dober na polnoletnih 18, v Ankaranu 23 in v Novem mestu 19 stopinj. Je popoldne, ki bo pred nami, bo jasno in sončno, s temperaturami vse tja do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z nekaj oblaki, čez dan zjutraj temperature od 2 do 7, na obali že za dobro jutro 10, no čez dan pa tako kot danes od 17 pa vse tja do 24 stopinj. Pa še skok na slovenske ceste, zastoj imamo in sicer 2 km dolg na primorski avtocesti proti Kopru, med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto. Počasneje pa gre tudi na cestah Šmarje Koper ter Izola Strunjan v obe smeri. Dobra novica, v tem trenutku ne beležimo policijskih in radarskih kontrol, če ste jih vi kje opazili, videli, dejte nam jih zašpecati na brezplačno. 0880 13 02.

0: Aktual.
1: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
3: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
4: Mami, kaj za kosilo?
5: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
6: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
7: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
9: Pozor!
10: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
11: Vzemite si čas za Arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V Arboretumu so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
12: S največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
13: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
14: Tle noter, kako tam ven čista voda.
13: Moje dušto mora pa koštat.
14: Pa ne pr voda teh.
13: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
15: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
16: Aktualov Facebook profil.
17: Fore.
16: Što si?
17: Komentari.
16: Resni in manj resni.
17: Jezni in srečni.
16: Žalostni in veseli.
17: Gremo vsi na Aktualov Facebook.

0: Glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: 12 minut pred eno, dobro dan, dragi moji aktualovci. Tole je zdaj le zadnji poziv, da skočite na našo spletno stran in glasujete ter tudi odločite. Kajti jutri zjutraj izvemo rezultate tega lebikend glasbenega dvoboja oziroma dvoboja, ki traja vse od petka, če se loten vikend. No in jutri zjutraj končno slišimo, kdo je zmagovalec. Začenjamo na naši slovenski sceni Kingston in ko bo padal dež, za enkrat vam je tale malenkost bolj všeč

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Vlada je sprejela predlog državnih proračunov za prihodnje dve leti in v njih določila znižanje primankljaja do leta 2028 na 2% BDP. Finančni minister Andrej Šircelj je pohvalil ugodno gospodarsko rast in opozoril na slabo dediščino prejšnje vlade. Novih davkov ne bo, je dejal, tudi zmanjšanje števila zaposlenih ni predvideno. Vodja zapora v ameriški zvezni državi Tennessee, kjer se je v sredo po nesreči v poskusu smrtitve obsojene morilke Christy Pike, je odstopil, je sporočil guverner Bill Lee. Kot je navedel, bo direktor Frank Strada zapustil položaj ta mesec, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nekaj več kot 3,4 milijona volivcev danes na splošnih volitvah v Bosni in Hercegovini izbira predstavnike državnih, entitetnih in kantonalnih oblasti. Največja novost na tokratnih volitvah bo uporaba novih volivnih tehnologij, ki naj bi otežile nekatere oblike volivnih zlorab in povečale zanesljivost izidov. V prvih 8 mesecih letos je bilo v Ukrajini po podatkih Združenih narodov ubitih ali ranjenih več kot 15 tisoč civilistov. Žrtev je bilo povprečno več kot 400 na teden, kar predstavlja 55% povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani, kažejo podatki Urada Visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice. Premier Janez Janša bo v ponedeljek na delovnem obisku v Vatikanu, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. Sešel pa se bo tudi z državnim tajnikom Svetega sedeža. Zatem bo imel v Rimu pogovore z italijansko premijejko Giorgio Meloni. Pričakovati je, da bo slovenski premier s sogovorniki razpravljal o dvostranskih odnosih in aktualnih vprašanjih v svetu.
2: Pred nami je jasen in prijeten dan, temperature se bodo danes povzpele do 19 stopinj, na nekaterih območjih pa celo do prijetnih 24.
3: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
4: Prijetnega okusa in v tekoči obliki za enostavno zaužitje. Kakovost nemškega proizvajalca z več kot stoletno tradicijo.
3: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Minute čez 13, pa še lepo zdrav na slovenske ceste. Dve prometni nesreči v tem trenutku ovirata promet, in sicer zaradi prve je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Celju med Trojanami in Vranskim zaradi prometne nesreče. Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Celju na uvozu Domžale, prav tako zaradi prometne nesreče. Zastoj imamo na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto, počasneje pa gre tudi na cestah Šmarje-Koper ter Izola Strunjan v obe smeri. Če bi vi dodali še kar vas na poti zmoti, dobrodošli na 080 13 02.

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si, to je tržno sporočilo. NLB.
1: Uživaj, vedno in vse povsod.
2: Na aktualu.
1: Uživa, Nuša Cerar.
3: Hej, hoj, dragi moji aktualovci, 5 minut je v tem trenutku čez eno. Nuša sem še vedno v vaši družbi, no in danes je svetovni dan živali. O tem ste prej govorili z našo Tejo in na našo tajnico je... Še zdaj v bistvu prihajajo fotke vaših najljubših hišnih ljubljenčkov in moram reči, da smo dobili tako čudovite slikice, da bi jaz kar kakšnega vašega kuška posvojila. V glavnem, ampak danes praznujemo še en dan, ki je men osebno precej blizu in to je dan cimetovih rolc. Jaz sem že lačna, sam da rečem, sam da pomislim. Tako da lahko danes v bistvu na nek način brez slabe vesti pocrkljamo hišne ljubljenčke, pa še sebe s kakšno cimetovo rolco. Več o njih pa v nadaljevanju tele ure, če jih pa slučajno zelo kdo peče, ker je tak čas kosila, jaz se priporočam za eno dostavo tukaj le na aktual.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Aktual.
1: Ko boli koleno ali hrbet, šteje hiter pregled. V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Brez čakalnih vrst in zagotovljenim parkirnim prostorom. Medicinski center ZVD. Hitro do prave diagnoze.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Kupujete nepremičnino?
4: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
5: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja.
6: Dio mio.
2: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja pri vašem domu. Ne zamudite. Hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju. Internorm. Evropska številka 1 za okna.
7: Ekskluzivno obojanje spominov.
8: Srečanje generacij.
7: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ-tan, Back-in-tan, Karnival. S prijatelji. Power Dancers.
8: In ostalimi.
7: Sobota, 6. februar 2027. Early Bird razprodan. Prvi kontingent vstopnic razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Top Event.si in bencinski servisi Petrol.
9: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
11: Če bi vaš kuža moral izbirati med salamo in vami, bi vam trda predla. Lahko pa ga za vsak slučaj malo podkupite. Sodelujte v pasji izbiri na Aktualu in se potegujte za darilni bon Mr. Pet v vrednosti 500 evrov. Če zmagate, vas bo vaš kosmatinec zagotovo imel raje. Pasje dileme začnemo reševati v ponedeljek.
12: Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.
1: Novo na Aktualu.

sloniš name. Saša Landero in Manca Špik. Na tvoji strani nekaj novega na aktualu, točno 20 minut v tem trenutku čez eno uro in če je oktober tudi za vas uraden začetek sezone cimetovih rolc, potem ste naši. V glavnem, ker iskreno kombinacija cimeta pa jabolk in sanka tistega vonja, ki zadiši iz pečice, vse to doživimo, potem si lahko rečemo, da je oktober dober, vse, kar se bo zgodil, bo samo dobro. V glavnem, mene pa na tej točki zanima, glede na to, da danes je dan cimetovih rolc, a imate kakšen trik? Jaz sprašujem zdaj to predvsem naše gospodinje, naše aktualovke, no tudi aktualovci, vem, da znate dobro poprijeti v kuhini za štedilnikom. Kako jih pripravljate? A z jabolki, a dodate več cimeta, kakšna je glazura, ki jo potem date čez? A imate kakšen skrivni recept, skrivni trik v svojem rokavu, v svojem predpasniku? Zakaj so vaše cimetove rolce boljše od sosedovih? 041 30 40 50.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Marko Škugor na aktualu, hvala lepa v tem trenutku, pol dveh, dober dan, dragi moji aktualovci. Čas je, da pogledamo v nebo, Laško 21 stopin, v Škofji Loki in Grosuplju 19, Jesenice 18 in v Kočevju okroglih 20. Popovdne bo jasno, najvišje dnevne temperature danes pa od 19 pa vse tja do 24 stopin. Jutri zjutraj po nižinah še nekaj megle, jutrne temperature od 2 do 10 stopin, no čez dan pa bo jasno z nekaj oblaki, ki se prikradajo na nebo, najvišje dnevne temperature pa od 17 pa vse tja do 24. Najtopleje bo na Primorskem.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Lep pozdrav na slovenske sive ceste, zastoj imamo še vedno na primorski avtocesti, proti Kopru med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto, pa na cestah Šmarje Koper ter Izola Strunjan v obe smeri. Radar je na koncu Laškega, smer Marija Gradec, no danes pa poteka Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, na relaciji zdaj že vsem dobro poznani Ljubljana Medvode, Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Cerkljena Gorenska in Šenčur. Previdno, zapore znajo trajati približno 30 minut. Srečno in varno, če pa opaste, ki še kakšno policijsko radarsko kontrolo, dejte nas poklicati na brezplačno 080 13 02.

0: Uresničite svoje cilje zdrave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: relax.
1: Ja, se mi zdi, da smo lih kar bili na Pagu z relaksom in aktualom, ampak evo, čas gre naprej, jesen je tukaj in mingrede, aktualov Halloween bo potekal v Rapcu. In sicer od 28. do 31. oktobra, torej jesenske počitnice v hotelu Hedera s 4 zvezdicami. V glavnem glede na to, da so to jesenske počitnice, je tale vdih primeren tudi zato, da greste tja skupaj z svojimi otroci. V glavnem 2 otroka do 10. leta bivata popolnoma brezplačno na dodatnih ležiščih. V glavnem moram povedati to, da torej na Pax smo šli skupaj Matijas, jaz in Žana, no tokrat pa gre z vami Matijas in naš Rudi. Tako da taka moška ekipa in verjamem, da sploh ne dvomim, da ne bi bilo fajn. V glavnem, torej, od 28. do 31. oktobra aktualov in relaksov Halloween žur na Rapcu. V glavnem, več informacij si lahko preberete na radioaktual.si in na relax.si in Rudi in Matija že komaj čakata, da se vidite.
2: Aktualov Halloween. V Rapcu. Aktualova zabava. Polpenzion, hotel na Obali in še veliko več. Vse informacije na radioaktual.si.
3: Radio Aktual.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Najbo življenje zabavno. Obišči Whoop.
6: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
7: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
8: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
9: Na zalogi več kot 700 vozil.
8: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
9: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
8: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
9: Z vami že več kot 37 let.
10: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 in da pogreša dvojino. Zelo uspešna
8: v Trebnjem in Novem mestu.
9: Na zalogi več kot 700 vozil.
8: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
9: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
8: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
9: Z vami že več kot 37 let.
10: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez

0: sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Renč 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Renč24.si
2: Kavbojke v službo. Mini krilo po 50. Kdo je sploh napisal ta pravila? Naslednji teden jih bomo na aktualu skupaj s Pepe Jeans postavili pod vprašaj v akciji Dress Code po tvoje. Povej svoje mnenje in se poteguj za stilsko preobrazbo Pepe Jeans. Dress Code po tvoje.
3: Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.
4: Esa.

0: narejen za moja ušesa.
1: Aktual.
0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
2: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Iranski zunani minister Abbas Argači je danas dejal, da konflikta med ZDA in Iranom ni mogoče rešiti po vojaški poti. Kot je dejal, lahko konflikt končajo le pogajanja, ki temelijo na pravičnosti in poštenosti. Glavni iranski pogajalec pa je dejal, da Hormuška ožina ostaja zaprta do izpolnitve pogojev. Kmetijsko ministrstvo vinogradnikom za letošnje leto še ni izplačalo sredstev za izvedbo ukrepov za preprečitev širjenja zlate trsne rumenice. Kot je prejšnji teden v odgovoru na poslansko vprašanje pojasnil minister Janez Cigler Kralj, zato še ni bila pripravljena pravna podlaga. Zagotovil je, da se bo to zgodilo v prihodnjem letu. Vlada po besedah premijeja Janeza Janše v prihodnjih dveh letih še ne načrtuje zmanjšanja števila zaposlenih v javnem sektorju za po 10%, kot so pred dnevi poročali mediji. Preden se bo vlada tega lotila, se bo v tem posvetovala z ljudmi na referendumu, je povedal po proračunski seji. Leta 2025 se je v Sloveniji rodilo 16.751 živorojenih otrok, kar je 60% več kot leta 2024. Umrlo pa je 21.223 prebivalcev Slovenije, kar je 238 manj kot v letu 2024. Poprečna starost umrlih je bila 79,3 leta. Vodilni vzrok umrljivosti pa so srčno-žilne bolezni ter rakava obolenja, kažejo podatki na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Dve samici ogroženega sumatranskega nosoroga sta v indonezijskem zavetišču Brei in pričakujeta naraščaj. To krepi upanje na preživetje enega najredkejših in najbolj ogroženih sesalcev na svetu, je sporočila indonezijska vlada. Mednarodna zveza za ohranjanje narave uvršča sumatranske nosoroge med kritično ogrožene vrste. V naravi jih je manj kot 80.
0: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
3: Nedeljsko popoldne, ki je pred nami, bo sončno in jasno s temperaturami od 19 pa vse tja do 24 stopinj.
4: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
5: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
3: Štiri minute, če je 14. Lep pozdrav na slovenske ceste, pokvarjen tovornjak ovira promet na dolenjski avtocesti proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu. Zastoj imamo še vedno na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Razdrtim, dolg je približno slaba 2 km. Počasneje gre tudi na cestah Šmarje-Koper ter Izola-Strunjan v obe smeri. Danes poteka Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, trenutno so 30 minutne popolne zapore na relaciji Kran, Trboje, Smlednik, nasledijo pa potem kasneje Vodice, Kamnik, Komenda in Cerklje na Gorenjskem pa vse tja do Šenčurja do 17. ure. Preverimo še radarje. Radar je na cesti Ribnica, Kočevje v Mrtvicah, radar tudi na cesti Tolmin, Kobarid v Vodarjah pri Mostu in pa še zadnji v smeri v Laškem v smeri Marija Gradec. Če se bozi ali više kakšnega, dejte nas poklicati, dejte nam povedati, da mi o tem obvestimo naprej še ostale aktualovce. Na nič 80, 13, nič 2.

0: Philips? Z Mastercardom še bolj wow! V Big Bangu vas o plačilu z Mastercard čaka dodatnih 10% popusta na Philips izdelke. Preverite ponudbo v najbližji poslovalnici ali na bigbang.si. Wow! Big Bang! Uživaj! Vedno in vse povsod!
1: Na aktualu!
0: Uživo! Nuša Cerar!
2: Hej, dragi moji aktualovci, danes je 4. oktober in danes je svetovni dan cimetovih rolc. No, na Švedskem so predvsem znani po njih in tam jim pravijo kanel bule. Zdaj ne vem, če sem prav izgovorila v glavnem, ampak tako zelo so priljubljene, da imajo ravno pri njih celo svoj dan, poseben praznik. No, Švedi jih tradicionalno pripravljajo nekoliko manj sladke in pogosto dodajo še kardemom. No, in očitno nismo edini, ki si želimo, da ob prihodu jeseni diši po cimetu, jabolkih in tako naprej. No, jaz pa sem vas vprašala, kako vi pripravljate cimetove rolce. Halo, halo, kdo je z mano?
3: Dobar dan. Cimetove rolce pripravljamo tako, da jih namažemo z zemkom, kečapom in majonezo. So pa zelo slastne. Malo cimeta gor.
2: Ok, iz sladkih v slane. Torej, kečap, majoneza, gorčica in čez cimet. Moram sprobati. Ne bom sodila. V glavnem, kako jih pripravljamo?

0: te.
1: Vse sem stavil na njo. Mitja Šinkovec na aktualu, 17 minut, 14. Dobar dan, dragi moji aktualovci. V glavnem, v prihodnem tednu, ki je pred nami, bo zelo bo zanimiv. V glavnem, kajti, od jutri naprej se bomo na aktualu igrali eno tako posebno igrco in iskreno, po mojem mnenju, bo to ena najboljših nagradnih igr do sedaj. Imenuje se 19 sekund do. No in bistvo igre je, da boste aktualovci čim več našteli stvari iz določene kategorije. Da dam primer, naprimer rojstni dan in boste v teh sekundah, ki jih boste imeli na voljo, našteli torej čim več besednih zvez na to temo. Naprimer torta, okrasi, svečke, zabava in tako naprej. V glavnem, aktualovec z največ osvojenimi točkami bo dobil za nagrado Meet & Greet z aktualovimi zvezdami, torej pevci in ostalimi na aktualovem 19. rojstnem dnem 4. decembra v Stožicah. Kaj pa to? Ni fajn nagrada. V glavnem, obvezno se poslušamo danes tudi in pa seveda od ponedeljka do petka. In mene prav zanima, kdo bo ta srečnež oziroma srečnica, kater se bo lahko slikal, pogovarjal. Oglavnom vse z aktualovimi zvezdniki, ki bodo nastopili torej na aktualovem 19. rojstnem dnevu.

0: muzica Neda Ocradan pa Oliver Dragojevič, še prej pa Tanja Žagar in Tlapa Šufit, že zelo kmalo v naših ušesih.
1: Radio Aktual.
2: V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro do prave diagnoze ZVD.
3: Luka Basi! Deseta obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
4: Stopni 17.7 Petrol.
5: Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejmu Komendo.
6: Pridan Kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
5: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
7: Samski?
5: Samska.
7: Onaon.com.
8: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda.
9: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
10: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih in postelini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
12: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
11: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
12: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
11: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
13: Če bi vaš kuža moral izbirati med salamo in vami, bi vam trda predla. Lahko pa ga za vsak slučaj malo podkupite. Sodelujte v pasi izbiri na Aktualu in se potegujte za darilni bon Mr. Pet v vrednosti 500 evrov. Če zmagate, vas bo vaš kosmatinec zagotovo imel raje. Pasje dileme začnemo reševati v ponedeljek.
14: Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.

Noč 32 minut, če je 14, oziroma po domače ureže odbila pol treh. Dober dan, čas je, da pogledamo v nebo. Na slovenski obali v tem trenutku 24 stopin, v Tržiču 19, Mokronok, Slovenske Konice 22 in v Arji vasi 21 stopin. Popovdne, ki je pred nami, bo jasno, najvišje dnevne temperature danes od 19 pa vse tja do 24 stopin. Jutri bo jasno, nekaj več oblakov bo na nebu, zjutraj živo srebro pokaže od 2 pa vse tja do 10 stopin, čez dan pa tako kot danes, od 17 pa vse tja do 24 na Primorskem. Tako lepa še skok na slovenske ceste, prometna nesreča se je zgodila in z njo oviran promet na Štajerski avtocesti proti Mariboru na uvozu Domžale. Zastoj je na Primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Studenec in Razdrtim, dolg je slaba 2 km. Počasneje pa gre tudi na cestah Šmarje Koper ter Izola Strunjan v obe smeri. Trenutno poteka Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarjenju, trenutno so 30-minutne popolne zapore na relaciji Komende Crklje na Gorenjskem in pa Šenčur okvirno do 17. ure. Imamo pa kar nekaj radarjev in policijskih kontrol. Radar je v Poturnu pri Dolenjskih Toplicah, pa na cesti Šentjur Dramlje. Radar je tudi v Marija Gracu ob Savini, pa na cesti Ribnica Kočevje v Mrtvicah. Še eno policijsko kontrolo ste nam sporočili, ta je pa je v Zidanem mostu pri cestnem mostu. Srečno in varno voščim, če opazite še kakšen radar, policijsko kontrolo, naletite na kakšno prometno nesrečo, sicer upam, da ne, dejte nas poklicati, da o tem obvestimo še ostale. Na brezplačno, nič 80, 13, nič 2. Hvala.

Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura, nosečka.

0: Kristin Pisarović na aktualu 15 minut pred tretjo. Dobar dan.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
0: Je danes ob svetovnem dnevu živali, dajmo pogledati, kdo se je izgubil in upam, da bo čim hitrej nazaj doma. Pogrešan je muc v Novi Gorici, že par dni je bele barve s črnim repom in črnim flekom pri očeh. Sliši pa na ime Tom. No, telefonsko njegovega lastnika Marjana najdete na naši spletni strani pod zavihkom Živalski radio. No, muc iz Moravč pa je najden, tako da hvala vsem za pomoč in ne glede na to, da je danes svetovni dan živali, jih stisnete po ljubčki tudi še malo bolj kot kakšen drug dan.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Ta vikend v Mr. Petu praznujemo svetovni dan živali. Od petka do nedelje izkoristi 20% pri nakupu nad 50 evrov. Razveseli svojega ljubljenčka in praznujta skupaj. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: Sexual.
1: Najbo življenje zabavno. Obišči Up. Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
2: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
6: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
7: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
6: Vstopnine mi. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
8: Prireditev bo pod velikimi šotori.
9: Štajerle Straight. Semski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
10: Štajerle Straight v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
9: Stajerles-straight.si.
11: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
12: A je tole slučajen sindikalc?
13: A je to maturant?
14: Vrača se največji spektakel leta, Aktualov rojstni dan, Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol. Aktualov rojstni dan omogoča Ecosyn, specialisti za IR ogrevanje.
15: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
16: Ste jih danes že prebrali?
17: Novice Svet 24.
16: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
18: Kavbojke v službo. Mini krilo po 50.
19: Kdo je sploh napisal ta pravila?
18: Naslednji teden jih bomo na Aktualu skupaj s Pepe Jeans postavili pod vprašaj v akciji Dress Code po tvoje. Povej svoje mnenje in se poteguj za stilsko preobrazbo Pepe Jeans. Dress Code po tvoje.
3: Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Nemški kancler Friedrich Merz je danes prispel na nenapovedan obisk v ukrajinsko prestolnico Kijev. Kot je povedal v prihodu, želi z obiskom izkazati podporo Ukrajini v vojni z Rusijo. Napovedal naj bi tudi vojaško pomoč. Do obiska prihaja le dan zatem, ko je Rusija pozvala tuje državljane in diplomate naj zapustijo ukrajinsko prestolnico, saj naj bi mesto doleteli novi siloviti zračni napadi. Na cesti med naseljem Dolenje in Ajdovščino v občini Ajdovščina je v soboto nekaj po 19.30 osebno vozilo trčilo v pešca, ki je hodil po cestišču. Pešec je na kraju umrl, poroča center za obveščanje. Pomoč reševalcem in policiji pri zavarovanju in osvetljevanju kraja nesreče so nudili gasilci gasilsko-reševalnega centra Ajdovščina. Nekaj več kot 3,4 milijona volivcev danes na splošnih volitvah v Bosni in Hercegovini izbira predstavnike državnih, entitetnih in kantonalnih oblasti. Največja novost na tokratnih volitvah bo uporaba novih volivnih tehnologij, ki naj bi otežile nekatere oblike volivnih zlorab in povečale zanesljivost izidov. Kmetijsko ministrstvo vinogradnikom za letošnje leto še ni izplačalo sredstev za izvedbo ukrepov za preprečitev širjenja zlate trsne rumenice. Kot je prejšnji teden v odgovoru na poslansko vprašanje pojasnil minister Janez Cigler Kralj, zato še ni bila pripravljena pravna podlaga. Zagotovil je, da se bo to zgodilo v prihodnjem letu. Na nedeljskih parlamentarnih volitvah v Latviji je z več kot 35% osvojenih glasov prepričljivo slavila proevropska sredinska stranka premijeja Andrisa Kulbergsa. Delni zidi obenem nakazujejo tudi dober rezultat populističnih strank, ki jih je podprla rusko govoreča manjšina v državi.
0: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
2: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
0: Aktual.
3: Minute čez 15. Dobar dan, voščim, pred nami je jasna, sončna, čudovita jesenska nedelja. Čez dan bodo temperature v povprečju od 19 povsetja do 24 stopin. Najtopleje bo seveda ob morju.
4: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
5: Z vitaminom B6 in C, ki prispevata k delovanju imunskega sistema ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Pa še skok na slovenske ceste, ker veliko se dogaja v tem trenutku. Prometna nesreča najprej ovira promet na primorski avtocesti na razcepu Gabrk iz smeri Sežane proti Ljubljani. Krajši zastoj imamo na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Studenec in Razdrti. Zastoj pa tudi na cestah Šmarje-Koper ter Izola-Strunjan v obej smeri. Radarji in policijske kontrole. Enega imamo na cesti Tolmin-Kobarid v Vodarjah pri mostu. Radar je v Podturnu pri Dolenjskih Toplicah. Še en na cesti Šentjur-Dramlje. In pa še zadnji radar v Marija Gradcu ob Savini. Policijska kontrola pa vas čaka na cesti Zidani most-Sevnica pri Hotemažu in v Zidanem mostu. Tako, jaz upam, da sem vse povedala, če ste pa vi slučajno še karkoli opazili in bi radi dodali, dobrodošli na 0880 13 02. Srečno in varno voščim!

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Uživaj, vedno in vse povsod.
2: Na aktualu.
1: Uživo, Nuša Cerar.
3: Hej, hoj, aktualovci, hej, hoj, aktualovke, hej, hoj, vikend. Nedelja je in mi smo zopet skupaj in naredili si bomo tako, da bo lepo. Seveda ob dobri glasbi, lepem vremenu, upam, da ste še obkroženi z ljudmi, ki jih imate radi. Zdaj pa kar gremo. Torej slišimo zdajle. Tlapa intrade in to Mislav Bralič, točno 6 minut čez tretjo. Dobar dan, lepo, da smo skupaj.

0: Siniša Žunec na aktualu 13 minut čez 15. Dobar dan, dragi moji aktualovci. Ne vem čist točno kje, kdaj in kako, ampak vem, da sem poslušala nek podcast, možno, da je bil tudi Potep z Lejo, v katerem je bila gostja Manca Špik, in takrat sem slišala, da se bo zgodil tole.
1: Zavedno na tvoji strani lahko računaš na me.
0: In ko sem slišala, da se Manca in Saša oglasita v našem studiu, sem bila tako, sej res, takrat je povedala, da prihaja skupna pesem. No, kako je bilo v jutranji budnici?
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Danes na obisku Saša Lendero in Manca Špik.
3: Jaz vaju že dolga leta poznam. Vedla sem, da sodelujeta, da se družita, bom pa priznala, da nisem vedla, da vaju že 20 let pravzaprav druži tesno prijateljstvo. Se spomnite, kam segajo, kateremu, ne vem, dogodku vajni začetki?
4: Saša je bila moja menedžerka na začetku. Ko sem prišla na sceno, me je ona zastopala in rihtala špile in tako. In že takoj sva klikarne. No.
3: Pa navadi prijateljce praznujemo 10 let, 20 let s kakšno dobro večerjo ali pa pijačo. Manca in Saška pa z...
1: Zavedno na tvoji strani.
5: Jaz mislim, da je to pravo prijateljstvo. Ko imaš pa ljudi, ki pa res veš, da jih lahko kadarkoli pokličeš, da jim lahko veš pravzaprav res tiste stvari, ki še sam se počasih težko priznaš ali pa ti je kar malo neroden pri kakšnih stvarih, samo pred sabo. In ko to lahko poveš eni osebi, jaz potem temu rečem prijatelj.
1: Nasloniš na me, tega nihče ne vzame.
3: To, kar pojeta v glasbi, tudi drži, ti lahko se nasloniš na me, ti lahko vedno računaš na me, nekaj novega. Kako je izgledalo to povabilo, katera je prva dala povod?
5: Jaz. Sicer sva se že leta in leta pogovarjale, enkrat morava nekaj skupaj posneti, ampak sva zmeri rekla, ko bo ta prava pesem bova vedle. In sem jo poklicala in rekla, Manči, jaz mislim, da imam komad. In rekla, da mi pošel. Sem rekla, ne, ker sam prijela.
4: In mi je na ta velik zvočnik spustila trika za povrstjo in skos sem imela dlake. V koncu tudi, če jih nisem imela, so se postavile.
5: In je prav rekla, je prav rekla, na nogah jih nimam, ampak čutim, da se hočejo postaviti. In pesem vsekakor posvečava prav vsem, ki jih mava najrajš na svetu in si želiva, da bi jo tudi ljudje tako poslušali s temi všesi, ne samo za najboljšega prijatelja, ampak tudi za ljubezen življenja, za otroka, za starša, pač nekomu, za katerega čutiš, da vedno je tam zate in ti vedno si za njega in veš, da boš vedno.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje že zjutraj na aktualu.
0: Dragi dekleti, najlepša hvala za obisk v našem studiu. Iskren čestitke še enkrat za novo pesem, ki jo bomo na aktualu pridno predvajali in poslušali. In vsekakor upamo, da tole ni zadnjo skupno sodelovanje.
2: Radio Aktual.
6: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
7: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
6: Da?
7: Jaz že od jutra nosim lelosi.
6: Lelosi, too comfortable to take off.
8: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Event in prosim.
10: Klene mi cel dan en fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj kakšen normalen koncert od Basija ali bo mogel še naprej to poslušati?
9: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
10: Meni so zmešali, pridem.
11: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
12: Škoda. A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
13: Škerjanc.
14: Jesenski popusti do 50%. Izbrane jedilne garniture, stoli, pisarniški stoli in počivalniki zdaj po še ugodnejših cenah. Pohitite v salone Škerjanc in na škerjanc.com.
13: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
15: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
16: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
17: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
18: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
19: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
20: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
21: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
22: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
23: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Jaz Vališ, grupa Vigor, pol štirih, dober dan. Halo za Celje, v tem trenutku 22 stopin, v Moravčah 21, Ajdovščina, Izola in Prlekija pa 23 stopin. Je popoldne, ki je pred nami, bo jasno, najvišje dnevne temperature danes vse tja do 24 stopin, drugače pa v poprečju 19, 20, 21. Jutri, čez dan podobno, zjutraj nekaj megle po nižinah, temperature pa od 2 do 10 stopin zjutraj, čez dan pa tako kot danes, od 17 pa vse tja do 24.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Hop, hop in skok na ceste. Prometna nesreča močno ovira promet na primorski avtocesti. Na razcepu Gaber, ki iz smeri Sežane proti Ljubljani, zaprt je tudi počasen pas, previdno in strpno, če ste v tistem koncu. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru, med Zadobrovo in Snebarjami, kjer je tudi že nastal zastoj. Krajši zastoj še vedno na primorski avtocesti proti Kopru, med počivališčem Studenec in Razdrtim in pa počasneje tudi na cestah Šmarje Koper ter Izola Strunjan v obeh smeri. Radarji in policijske kontrole, tri radarji v tem trenutku na vidiku, radar je v Marija Gradcu ob Savini, v Gabrkah pri Šoštanju pri Cerkvi in na cesti Tolmin Kobarit v Volarjah pri Mostu. Če bi vi dodali še kakšnega, dobrodošli na brezplačno prometno 0880 13 02.

privoščite si nekaj novega. V trgovinah Harvey Norman izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si. Ne zabudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.

0: Enak imaš, kako dober...
1: Po tvoje.
0: Ja, še kako dober stil oblačenja je Nina Badrič. No, min grede, to pa smo lahko, oziroma ratamo čisto vsi. Vsi se lahko lepo oblečemo, ker se veste, kako pravijo. Obleka naredi človeka. No, in prihodni teden bomo na aktualu reševali modne dileme in vi, dragi moji aktualovci, se boste lahko potegovali za številne lepe nagrade. Vsak dan bomo v etru odprli eno tako modno zagato, nič hudega, nič težkega. In vi, dragi moji, boste svoje mnenja sporočali prek SMS-a oziroma na našo tajnico, na telefonsko številko 051 70 80 90. Nič težkega, se sem rekla. V glavnem, kaj boste lahko dobili, prejeli, vsak dan se boste lahko potegovali za oblačila znamke Gaudi in Pepe Jeans. No, v četrtek na veliki otvoritvi prenovljene trgovine Pepe Jeans v City centru Celje pa bo glavni srečnež prejel kar celoten styling, tako da od glave do pet. Ker se veste, kako pravijo, dobre kavbojke niso samo lepe kavbojke, ampak je tudi pomembno, kako se nam prilegajo, kako se v njih počutimo in kako dolgo bodo konc koncu zdržale, ker jaz imam še danes od moje mami, ko je bila mlada, kar enih par kavbojk, tako da nihče ne bi pogruntal, da so stare že 40 let. V glavnem, v ponedeljek, torej jutri, se odpirajo vrata prenovljene poslovalnice Pepe Jeans v City centru Celje. Vi pa nas torej poslušate ta teden, ki je pred nami v modnih zagatah in držim pesti, da boste ravno vi tisti, ki vas oblečejo od glave do pet.
1: Dress code po tvoje.
2: Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.
3: Radio Aktual.
4: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
5: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
6: Evropa je nazaj. V torek, 6. oktobra ob 18.30 se devita Olimpija. Prvič v novi sezoni Eurocupa igra pred domačimi navijači. V Stožice prihaja eden izmed favoritov evropskega pokala Hapoel. Prvi domači evropski večer sezone. Prva velika evropska tekma pred domačimi tribunami. Bodi zraven, napolnimo Stožice. Zagotovi si svoj sedež na vstopnice.olimpija.com.
7: Iščeš vročo avanturo? Urgenca Pikakom.
8: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
9: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
10: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
11: Pravzaprav samo enega.
10: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. Nič 8 nič.
9: Za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
10: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
11: Pravzaprav samo enega.
10: Prihranek do 303 evre.
12: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss.

0: Misaron. Pravo orodje ni kjerceneje. Misaron Picasso.
1: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Leta 2025 se je v Sloveniji rodilo 16.751 živorojenih otrok, kar je 60% več kot leta 2024. Umrlo pa je 21.223 prebivalcev Slovenije, kar je 238 manj kot v letu 2024. Poprečna starost umrlih je bila 79,3 leta. Vodilni vzrok umrljivosti pa so srčno-žilne bolezni ter rakava obolenja, kažejo podatki na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Vlada je sprejela predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti in v njih določila znižanje primankljaja do leta 2028 na 2% BDP. Finančni minister Andrej Šircelj je pohvalil ugodno gospodarsko rast in opozoril na slabo dediščino prejšnje vlade. Novih davkov ne bo, je dejal, tudi zmanjšanje števila zaposlenih ni predvideno. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je svojo hčerko spremljal sobotno izstrelitev nove rakete, so danes poročali severnokorejski mediji. Najnovejša raketa, ki so jo izstrelili v smeri vzhodno od korejskega polotoka, za uravnavanje svoje poti domnevno uporablja umetno inteligenco. Brazilci se danes podajajo na splošne volitve, pri čemer bo največ pozornosti usmerjene v izbiro novega predsednika države. Trenutnega predsednika Luiza Inácia Lula da Silva izziva sin njegovega zaprtega predhodnika Jairja Bolsonara, 45-letni senator Flavio Bolsonaro. Odločitev bo verjetno sprejeta šele v drugem krogu, ki bo 25. oktobra. Letošnji svetovni dan učiteljev, ki ga zaznamujemo na obletnico sprejetja UNESCO-vega priporočila o statusu učiteljev 5. oktobra 1966, bo pri nas mineval v znamenju razgretih razprav o načrtovani šolski reformi in izključitvi dela stroke iz njenega načrtovanja. Ob poudarjanju pomena učiteljskega dela se vrstijo tudi opozorila o pomankanju kadra.
0: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah. Aktual.
2: 7 minut čez 16 v tem trenutku, pred nami je jasen sončen dan, ja, kar veseli in hvaležni smo lahko, da je takle prvi oktobrski vikend, kaj ti kmalo nas čaka, že ohladitev in osvežitev. No, ampak zaenkrat, če uživamo v prijetnih temperaturah, od 19 pa vse tja do 24 se ogreje danes.
3: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
4: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
2: Je takole še skok na slovenske ceste. Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti na razcepu Gabrk iz smeri Sežane proti Ljubljani, zaprti tudi počasen pas. Pneumatika na vozišču pa ovira promet na dolenski avtocesti proti Obrežju med počivališčem Starine in Krovnim. Zastoj je še na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Cesta Radlje in pa Radeljski prelaz pa je zaprt zaradi prometne nesreče. Radar imamo v tem trenutku v Mariji Gradcu ob Savini, pa v Gaberkah, a sem prav rekla, pri Šoštanju pri cerkvi. Če bi vi še kakšnega dodali, dobrodošli, dejte nam povedati, dejte nam sporočiti, da mi zašpecamo tele radare še naprej. Nič 8, da so 13, nič 2.

0: Katja tukaj, a ima že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva.
1: Aktual.
2: Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
2: Uživa, Nuša Cerar.

vse skupaj pri nas. No, kolesari so že vstopili v odločilni del evropskega prvenstva in po uvodnih 120 km od Ljubljane do Šenčurja jih čakata še dva kroga, v katerih bo glavno vlogo igral zahtevni vzpon na Možjanco. No, 60 km do cilja pa je iz kolesa stopil Luka Mezgec in se sprehodil skozi tak čudovit špalir, ki so mu ga pripravili najbližji ob zaključku kariere. Zdaj verjamem, da je marsikdo v tem trenutku pred televizijskimi ekrani in spremlja celotno dogajanje. No, seveda še več pa tistih, ki ste šli od doma, se postavili ob cesto, vzeli sabo zastave, svoj glas in seveda močno navijali. Mi želimo seveda vso srečo, bomo še spremljali celotno dogajanje. Luka, tebi želimo vso srečo na nadaljnih poteh. 10 minut v tem trenutku, čez četrto, mi pa gremo v novo uro. Zdaj verjamem, da bojo teli kolesari tudi kaj utrujeni, kot bi rekel. Jaz mi in Stavros umoran na aktualu. Ampak jaz upam, da jih bojo njihove žene kaj zmasirale.

0: ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
0: Škoda.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseia. Ma è da qua buono come da mi cuja la moja nonna. Dio mio.
3: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
4: Ekskluzivno obojanje spominov.
5: Srečanje generacij.
4: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
6: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
7: Luka Basi! Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
8: Stopni 7.7 in Petrol.
6: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja pri vašem domu. Ne zamudite. Hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju. Internorm. Evropska številka 1 za okna.
9: Kotu mi piše, jaz spet bi polena, kaj pa drugega?
10: Seltron UKP Smart. Pametni kotel z obvestili na telefonu. Možna subvencija ekosklada. Seltron.si.
11: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka. Z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
12: Če bi vaš kuža moral izbirati med salamo in vami, bi vam trda predla. Lahko pa ga za vsak slučaj malo podkupite. Sodelujte v pasi izbiri na aktualu in se potegujte za darilni bon Mr. Pet v vrednosti 500 evrov. Če zmagate, vas bo vaš kosmatinec zagotovo imel raje. Pasje dileme začnemo reševati v ponedeljek.
13: Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.

0: Ciuchita Vlac na Aktualu, 24 minute, 16. Dobar dan, dragi moji. V četrtek nas je v studiju obiskala Anita v estradi. No in Anita nam je kar malo podrobila, bi lahko rekel, glede aktualovega 19. rojstnega dne, ki se zgodi 4. decembra v Areni Stožice. No in Anita je izdala, da bo na velikem odru med vsaj 19 nastopajočimi nekdo, katero ime se začne na črko B.
1: Matjas, mislim, da tebi pripada ta čast.
2: Dejan bi se vstal.
1: Vzravnal.
2: Vzravnal. Prijel mikrofon v roke.
3: Dame in gospodje, Davor Brnač!

0: misliš, katera bo glavna poslastica letošnjega aktuala?
1: Jaz rekla, da bo ena od največjih poslastic prav ta revijalni del. Uh-huh. Danes je vse odkrito, tu se pa res ne ve, kdo bo stopil na oder.
2: Kdo je lani bil tisti, ki recimo dobil največji aplauz?
1: Mi zdi, da sta imela kar eno tako medsebojno tekmovanje, kdo bo skočil dlje, višje, večkrat, kdo se bo večkrat vrgel na kolena. Lani sta bila to 82-letnika Duško Lokin in Joe Marek.
3: Oh my God.

Tačni skok in kava. A ni dober, ko je ena pesem napisana v eni drugi pijači, ne samo v vinu. Gledam, tačni skok, tole ste zadel v Terno. V tem trenutku pa v Kranju 20 stopin, Trebnje, Maribor 22, Postojna 21, Črna na Koroškem polnoletnih 18. Ja, po noči bo še jasno, proti jutru pa začne naraščati oblačnost. V jutranjih urah bomo deležni tudi nekaj megle po nižinah, jutranje temperature od 2 do 10, najvišje dnevne pa tako kot danes od 17 pa vse tja do 24. Jutri bo jasno z nekaj oblaki, dežja pa ne bo. Lep pozdrav še vsem tistim, ki v tem trenutku šofirate po slovenskih cestah. Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti, na razcepu Gaberk iz smeri Sežane proti Ljubljani, tam pa je zaprt tudi počasni pas. Zastoj imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani, pred Postojno in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Cesta Radlje-Radeljski prelaz je zaprta zaradi prometne nesreče, radar pa imamo na cesti, tepanje Slovenska Bistrica na avtobusni postaji. Srečno in varno na vaši poti, če vas kje slučajno še karkoli zmoti, preseneti, tu smo na brezplačni, nič 80, 13, nič 2.

0: Красивейсимо сончек, я тали почис примерно за толе нашу сончну неделю. Агробаб, хвала лепа, никай веч кот 15 минут че манка до 5 поповдне. И не сапам да, когри актуален релакс, когри ста скупай на излет, да бута крат туцияло сонце.
1: Релакс.
0: Slučajno vreme takrat ne bo ravno sodelovalo, ampak jaz verjamem, da boste pa tako vi, aktualovci, relaksovci, v Rapcu risali sončne žarke. V glavnem, kaj se zgodi 28. do 31. oktobra, hotel Hedera s 4 zvezdicami, tja vas pelje, pa torej aktual in relaks. In to je vedno, to so najboljši izleti. In zdaj za vse tiste, ki še niste bili z nami, Vam težko človek to razloži, ker pravijo, dober pregovor pravi, ne? Treba je doživeti in potem boste lažje vedeli, o čem govorimo. V glavnem, letos gresta z vami naš Matijas in pa naš Rudi. Naj povem še to za vse tiste, ki seveda imate otroke, ne? Ta teden so torej jesenske počitnice, tako da dva otroka do 10. leta bivanta popolnoma brezplačno na dodatnih ležiščih. Možnost je tudi prevoza z doplačilom, drugače pa, ja, rabac, čudovito, tako da jaz ne vem, zakaj bi sploh še zgubljala besede, več si preberte na naši spletni strani in pa na relax.si. Rudi in pa Matijas pa že komaj čakata, da vidita, koga vse bosta mogla te tri čudovite dni zabavati.
2: Aktualov Halloween. V Rapcu. Aktualova zabava. Polpenzion, hotel na Obali in še veliko več. Vse informacije na radioaktual.si. Radio Aktual.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Evropa je nazaj. V torek, 6. oktobra ob 18.30 se Devita Olimpija. Prvič v novi sezoni Eurocupa igra pred domačimi navijači. V Stožice prihaja eden izmed favoritov evropskega pokala Hapoel. Prvi domači evropski večer sezone. Prva velika evropska tekma pred domačimi tribunami. Bodi zraven, napolnimo Stožice. Zagotovi si svoj sedež na vstopnice.olimpija.com.
5: Najbo življenje zabavno. Obišči UP.
6: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
1: Relax.
7: Bul. Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexijem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexijem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Tourism, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
8: Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel po 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Misaron. Pravo rodje nikjer ceneje. Misaron.si.
11: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10-mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
12: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si. 3, 2, 1.
13: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mokro suhi sesalnik Dyson V15S Detect Submarine. Sedaj kar 30 evrov ugodneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
14: Morganhausen. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
15: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
16: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
17: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
18: Česa.

0: novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Registrirana poraba alkohola v Sloveniji je leta 2025 znašala 9,4 litra čistega alkohola na prebivalca starega 15 let in več. To je skoraj 10% manj kot leta 2024, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Skupna poraba čistega alkohola se je znižala predvsem zaradi manjše porabe vina in piva, medtem ko poraba žganih pijač v zadnjih letih zlagoma narašča. Na prvo oktobrsko nedeljo že 35. leto zapored zaznamujemo Svetovni dan hoje kot 24-urni dogodek pod pokroviteljstvom UNESCO, ki ljudi spodbuja k redni hoji kot preprosti, dostopni in učinkoviti obliki gibanja. Svetovni dan hoje je leta 1991 uvedla Mednarodna organizacija športa za vse s sedežem v Frankfurtu. Dele Španije so ta konec tedna zajele močne nevihte in nalivi. Še posebej izrazito dogajanje je bilo v severovzhodni regiji Katalonija, kjer je poplavilo številne ulice. Lokalne oblasti poročajo o 2 smrtnih žrtvah in opozarjajo na nadaljno nevarnost poplav in razlivanja rek. V okviru participativnega proračuna občine Ajdovščina je sotočje rek Hubelj in Vipava dobilo novo podobo. Postalo je prostor za sprostitev in povezovanje z naravo. Poleg urejene okolice so postavili klopi in prostor ogradili. Do sedaj priljubljeni prostor so največkrat zasedali obiskovalci s pikniki ali avtodomi, kar so želeli preprečiti. Vlada po besedah premijeja Janeza Janše v prihodnih 2 letih še ne načrtuje zmanjšanja števila zaposlenih v javnem sektorju za po 10%, kot so pred dnevi poročali mediji. Preden se bo vlada tega lotila, se bo v tem posvetovala z ljudmi na referendumu, je povedal po proračunski seji.
2: Po noči bo še precej jasno, proti jutru pa bo naraščala koprinasta oblačnost. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle, najnižje jutrne temperature pa od 2 pa vse tja do 10 stopinj.
3: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
4: Prijetnega okusa in v tekoči obliki za enostavno zaužitje. Kakovost nemškega proizvajalca z več kot stoletno tradicijo.
3: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Štiri minute, če 17. Lep pozdrav na slovenske ceste, zastoj imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani, pred Postojno, pa na cesti Izola Strunjan v obeh smeri. Cesta Radlje, Radeljski prelaz je zaprta zaradi prometne nesreče. Preverimo še radarje. Radar je na gorenski avtocesti v smeri Ljubljane v smeri na nadvozu pri Vrbi pred Lescami. Radar je na pomorski avtocesti v smeri Maribora pri Vuči vasi in pa še zadnji v Tolminu pri krožišču pri Volčah. To je to. Če bi vi še karkoli dodali, dejte nas poklicati, dejte nam povedati, da mi o tem naprej obvestimo še ostale aktualovce. 0813 02 srečno in varno do vašega cilja.

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Uživaj, vedno in vse povsod.
2: Na aktualu.
1: Uživo, Nuša Cera.
3: Hej, aktualovci, pred nami je zadnja ura skupnega druženja in hvala, da ste z mano tukaj na aktualu. Zadnjič sem slišala en tako lep quote.
4: Kuni se ljubavi.
3: In zdaj, ko sem videla zakoni se ljubavi, sem videla ljubezen. V glavnem, takole se glasi. Vdihni ljubezen in izdihni strah. Dobar dan.
1: Najlepše barve jeseni ob najlepših melodijah na aktualu.
5: V očima

0: Festival. Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejmu Komendo.
1: Pridan Kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
2: Ko boli koleno ali hrbet, šteje hiter pregled. V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca, brez čakalnih vrst in zagotovljenim parkirnim prostorom. Medicinski center ZVD. Hitro do prave diagnoze.
3: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
4: Stopni 7.7 Petrol.
5: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
7: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
6: Da.
7: Ja že od jutra nosim Lelosi.
8: Lelosi. Too comfortable to take on.
9: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
10: Za vina, kosilo in zabavo. Super spot v supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
7: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
11: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
12: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
13: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
14: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Range24.si.
15: Škerjanc.
16: Jesenski popusti do 50%. Izbrane jedilne garniture, stoli, pisarniški stoli in počivalniki zdaj po še ugodnejših cenah. Pohitite v salone Škerjanc in na škerjanc.com.
17: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.

0: Žitar Wolf na aktualu.
1: Pasja izbira.
0: Ja, dragi moji, kako dobro vi poznate svojega psa. Danes je ravno mednarodni dan hišnih ljubljenčkov, tako da smo kar nekaj besed namenili tem našim štirinožnim prijateljem. No, o prihodnem tednu, ki pa je pred nami, pa bomo na aktualu skupaj s Front Pro preveljar prav to, kaj bi vaš kosmatinec izbral, če bi lahko izbral sam. No, in naloga bo čisto preprosta. Vsak dan bomo mi na aktualu pripravili za vas eno tako pasjo dilemo. Vi pa nam boste prek SMS-a sporočili, kaj mislite, da bi izbral vaš pes. No, do četrtka bomo vsak dan podelili 40 evrov darilnih bonov, torej darilni bon vrednosti 40 evrov, ki ga boste lahko zapravili v Mr. Pet. No, v petek pa pride ta češnjica na vrhu torte. Med vsemi sodelujočimi bomo izžrebali srečneža, ki bo prijel kar 500 evrov, ki jih boste lahko porabili prav tako v Mr. Pet. Hotla sem povedati, če to, da ne glede na to, ali je vaš pes ljubitelj kavča ali pa dolgih sprehodov, je zaščita pred bolhami pomembna skozi vso leto, ker bolhe lahko pridejo do njega tudi doma, zato z redno zaščito pomagamo preprečevati njihovo šedenje po našem domu. Tako da, pa se izbira samo na aktualu v tednu, ki je pred nami. Mislim, da nam oziroma nam, vam bodo vaši štirinožni kuški še zelo hvaležni, tako da ne pozabite poslušati aktuala.
1: Pasja izbira. Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.
2: Ja,

0: Martin Žunec, nije ljubav dovolj. Evo, ravno prej smo govorili o ljubezni na Ptuju, ljubezenskih 22 stopin, 21 v Slovengradcu, v Portorožu 23, na Bledu 19, Črna na Koroškem okroglih 20. Noč, ki je pred nami, bo jasna, proti jutru bo že naraščala oblačnost, no jutri zjutraj po nižinah še nekaj megle, jutranje temperature pa od 2 do 10 stopin, jutri čez dan bo jasno z nekaj oblakov na nebu, najvišje dnevne temperature pa tako kot danes od 17 pa vse tja do 22, na obali še celo kakšna stopinja dve več do 24 stopin.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Pol šestih je odbila ura, lep pozdrav na slovenske ceste. Cesta Radeljski prelaz je zaprta še vedno zaradi prometne nesreče. Previdno je strpno, če ste v tistem koncu. Zastoj imamo še vedno, tako kot že praktično cel dan, na cesti Izola Strunjan v obe smeri in pa Šmarje Koper. Radarje imamo prvi na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane, v smeri na nadvozu pri Vrbi pred Lescami. Radarje na pomurski avtocesti v smeri Maribora pri Vuči vasi. Radar je v Trgovišču pri Gasilskem domu in pa še zadnji v Tolminu pri krožišču pri Volčah ali pa Volčah. V glavnem, srečno in varno voščim, če opazite še kakšno posebnost kje, če vas na poti karkoli zmoti presenetiti, dobrodošli na brezplačno 08 do 13 02.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: imamo ti na aktualu še dobrih 20 minut, manjka pa ura odbije 6. Nuša bo počasi rekla adio. Zelo sem vesela vsem, ki ste danes napisali sporočilo, da nas gledate, da nas spremljate. Hvala. Najboljša družba ste.
1: Ja sem se rodio, da pitao me je Bog, da piram s kim bi ovaj život živio.
0: Pridem pa ura odbije 6, pa seveda še nekaj dobre glasbe, Tarapana Band in Momačka. Slišimo v kratkem, še prej pa slišimo tole.

0: Ivana Kovač nima šoldi, e pa ča. Ja, včasih so tiste, oziroma ne včasih, vedno so tiste stvari, ki so za ston najlepše in nam najlepše pogrejo naše srce. Lahko je to nasmeh, lahko je to lepa beseda. V glavnem in v tem duhu, v tem trenutku rečem adio. Upam, da ste izkoristili sonček in nabrali D-vitamin še za naprej in za nazaj. Ivana, izvoli.
1: Nekaj lepega za vedno. Aktu.

0: Val.
1: Najbo življenje zabavno. Obišči Whoop.
2: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ektl.si.
5: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
6: Pravzaprav samo enega.
5: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
7: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
8: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
9: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
10: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
11: Tle noter, kako tam ven čista voda?
10: Moje duš, to mora pa koštati.
11: Pa ne pr voda teh.
10: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
12: Oberfest.
13: Oberfest.
12: Oberfest.
13: Oberfest.
12: Oberfest se vrača. V soboto 10. oktobra od 17. dalje.
13: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
12: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
13: Prireditev bo pod velikimi šotori.
14: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ritualov namig za premik.
1: Dobar dan. V Ljubljani ste jutri vabljeni na Galusovo nabrežje na razstavo Klic iz govorilnice. Ta predstavlja razvoj javnih telefonskih govorilnic v Sloveniji od prve, ki je bila leta 1897 postavljena v Poštni palači v Ljubljani, do njihovega zatona, ki se je začel z razmahom mobilne telefonije. Na Ptuju pa vas jutri ob 17. uri vabijo v cerkev svetega Petra in Pavla na slovesni koncert ob 25. obletnici sodelovanja pobratenih mest Ptuja in Burghausna. Dogodek se bo začel s pozdravnim nagovorom županje mestne občine Ptuj Nuške Gajšek in drugega podžupana Burghausna Norberta Štrancingerja. Sledil bo pester kulturni program. Pa poglejmo, kaj jutri za vas pripravljajo v Solkanu. Jutri bo v hotelu Sabotin vrata odprla 29. tradicionalna razstava gob. Obiskovalci si boste lahko ogledali različne vrste gob, člani društva pa bodo pomagali tudi pri prepoznavanju oziroma determiniranju gob. Razstava bo na ogled do srede 7. oktobra 2026. Lepo vabljeni! Ne glede na to, kako se boste odločili preživeti jutrišnji dan in večer, pa vam želimo, da pri tem uživate. Namig za premik sem pripravila

0: Sexual.
1: Samski.
0: Samska.
1: Onaon.com. Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living. Auto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč24.si.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
3: Ekskluzivno obojanje spominov.
4: Srečanje generacij.
3: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Tan, Back in Tan, Karnival. S prijatelji. Over there.

0: vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Vrača se spektakel leta, aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Kavbojke v službo, mini krilo po 50. Kdo je sploh napisal ta pravila? Naslednji teden jih bomo na aktualu skupaj s Pepe Jeans postavili pod vprašaj v akciji Dress Code po tvoje. Povej svoje mnenje in se poteguj za stilsko preobrazbo Pepe Jeans. Dress Code po tvoje.
4: Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.
5: Pet najboljših. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
6: Živjo in dobrodošli, prav imate. Spet je čas za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca. Dobrodošli v oddaji najboljših pet. V ponedeljek sta za vaše klike tekmovala, se borila v aktualovem glasbenem ringu Miran Rudan in Jole. Ali na nebo, ali maksimalno. Kaj mislite, kdo je bil pikico boljši? Eni in edini, Miran Rudan.

0: 5 najboljši. Aktualno.
1: Torek, kakšen torek, Tanja Žagar in Nina Badrič. Tanja Žagar s skladbo Bila je jesen ter Nina Badrič Dani i godine. Zmagovalka torkovega dvoboja je postala Tanja Žagar.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Sreda, no, sreda je bila pa za skupine. Parni valjak in plavi orkestar. Jesen o meni ali od rođendana do rođendana. Parni valjak, plavi orkestar, orkestar, valjak, valjak, orkestar. Zmagovalci, tra-ta-ta-ta-tam, parni valjak.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu.
2: V četrtek smo malo umirili ritem in pred nami je bil veliki glasbeni dvoboj. Čeprav vem, da tega ne smem reči, ampak zmagovalec je skoraj da bil znan že vnaprej. Oliver Dragojevič, jesen stiže, Dunjo moja. In Zlatko Pejaković, Ako odem, prijatelji. Oliver Dragojevič, zmagovalec.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Petek, vsi ga čakamo, no in takrat na glasbeni oder postavimo, ja, spet smo postavili dve skupini, oziroma grupo Vigor in Nove fosile. Jesen je, glede na to, da je to prvi jesenski teden letošnjega leta, in pa grupa Vigor Još fališ. Ne, Novi fosili so zmagovalci.

0: predno se mojca poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radio aktual.si, aktualovem Facebooku in Instagramu med Josipo Lisac, ki pravi Danas sam luda, ter Doris Dragovič. To glasujemo zdaj.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
1: Mami, kaj za kosilo?
2: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
0: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
3: S največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
4: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
5: Na zalogi več kot 700 vozil.
4: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
5: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
4: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
5: Z vami že več kot 37 let.
0: Relax.
3: Jesen je lepša v kopalkah. Aktualov Halloween v Rabcu od 28. do 31. oktobra. Hotel Hedera, 4 zvezdice in notranji bazen. Rezerviraj na relax.si.
6: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov. Ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Ste jih danes že prebrali?
9: Novice Svet 24.
8: Vsak dan.
9: Aktualne novice.
8: Zabava, estrada in zanimivosti.
9: Praktični nasveti za vsak dan.
8: In kar 8 strani križank.
9: Novice Svet 24.
8: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Leta 2025 se je v Sloveniji rodilo 16.751 živorojenih otrok, kar je 60% več kot leta 2024. Umrlo pa je 21.223 prebivalcev Slovenije, kar je 238 manj kot v letu 2024. Poprečna starost umrlih je bila 79,3 leta. Vodilni vzrok umrljivosti pa so srčno-žilne bolezni ter raka obolenja, kažejo podatki na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Letošnji svetovni dan učiteljev, ki ga zaznamujemo na obletnico sprejetja UNESCO-vega priporočila o statusu učiteljev 5. oktobra 1966, bo pri nas mineval v znamenju razgretih razprav o načrtovani šolski reformi in izključitvi dela stroke iz njenega načrtovanja. Ob poudarjanju pomena učiteljskega dela se vrstijo tudi opozorila o pomankanju kadra. V počitniškem kampu v kraju Peschiera del Garda na severu Italije je davi izbruhnil požar. Ogenj je po dosedanjih podatkih zajel več počitniških prikolic in bungalovov ob Gardskem jezeru, pri čemer je bilo poškodovanih več ljudi. Kot poroča italijanska tiskovna agencija Ant Kronos, so jih 24 prepeljali v bolnišnico. Registrirana poraba alkohola v Sloveniji je leta 2025 znašala 9,4 litra čistega alkohola na prebivalca starega 15 let in več. To je skoraj 10% manj kot leta 2024, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Skupna poraba čistega alkohola se je znižala predvsem zaradi manjše porabe vina in piva, medtem ko poraba žganih pijač v zadnjih letih zlagoma narašča. Na cesti med naseljem Dolenje in Ajdovščino v občini Ajdovščina je v soboto nekaj po 19.30 osebno vozilo trčilo v pešca, ki je hodil po cestišču. Pešec je na kraju umrl, poroča Center za obveščanje. Pomoč reševalcem in policiji pri zavarovanju in osvetljevanju kraja nesreče so nudili gasilci gasilsko-reševalnega centra Ajdovščina. Danes bo jasno, jutri pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Grazie, Odiseja.
1: Dio mio.
2: V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro do prave diagnoze ZVD.
3: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
4: Za vina, kosilo in zabavo. Super spot v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na super

0: 10. oktobra,
1: stopni 17.7 Petrol.
2: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda. Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčja dobrava.si.
5: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja pri vašem domu. Ne zamudite. Hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju. Internorm. Evropska številka 1 za okna.
6: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
7: Če bi vaš kuža moral izbirati med salamo in vami, bi vam trda predla. Lahko pa ga za vsak slučaj malo podkupite. Sodelujte v pasji izbiri na aktualu in se potegujte za darilni bon Mr. Pet v vrednosti 500 evrov. Če zmagate, vas bo vaš kosmatinec zagotovo imel raje. Pasje dileme začnemo reševati v ponedeljek.
8: Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.
9: Metropolis.
10: Lepo pozdravljeni v novem Metropolisu. Vaše vodiče sta Tomas Singer in Klemen Bunderla. Šibamo pa v Akureyri. To je majhno mestece na severu Islandije, pomembno pristanišče in ribiški center zaradi svoje lege in relativno ugodnega podnebja, pa je že v preteklosti igral pomembno vlogo, se pristanišče nikoli ne zamrzne. Akureyri nudi bogat kulturni program, skozi vse leto pa se odvijajo različni festivali, prireditve in koncerti. Najprej pa zgodovina. Nordijski viking Helgi Magri Eyvindarson se je prvi priselil na to območje v 9. stoletju. Prva omemba Akureyrija je v sodnih zapisih iz leta 1562, ko je bila tam neka ženska obsojena zaradi prešuštva. V 17. stoletju so v mesto prišli danski trgovci. Glavni razlogi za izbiro te lokacije za trgovsko dejavnost pa je bilo izjemno naravno pristanišče in plodna zemlja v okolici. Trgovci niso živeli v krogu Akureyrija poleti, v zimskem času pa so se vračali na Dansko. Stalna naseljenost Akureyrija sega v leto 1778. 8 let kasneje mesto od danskega kralja dobi statut, skupaj še 5 drugimi mesti na Islandiji. Kralj je upal, da se bodo življenjske razmere Islandcev zato izboljšale. Prebivalstvo v Akureyriju pa se zato ni povečalo naslednjih 20 let. Status občine je izgubil leta 1836, vrnejo mu ga 1862. Od takrat naprej pa se je Akureyri začel razvijati in to zaradi odličnih razmer v pristanišču in mogoče še bolj zaradi produktivnega kmetijstva v okolici. Med drugo svetovno vojno je bil Akureyri ena izmed 3 letalskih baz za norveško-britanske enote, ki so bile ustanovljene 25. aprila 1941. Te so ščitile konvoje iz Združenih držav, Združenega kraljestva in Murmanska pred napadom nemških podmornic. V 20. stoletju je Islandija doživela izseljevanje s podeželja v mesto. V začetku 21. stoletja je postala bolj pomembna ribiška industrija. 2 izmed glavnih ribiških podjetij Islandije nudita pomemben vir prihodkov, ki naj bi se še naprej povečevali v prihodnjih letih. Univerza v Akureyriju je bila ustanovljena leta 1987 in se naglo povečuje. Od leta 2004 pa je nekdanja občina Hrisej, otok oddaljen 35 km severno, postal del Akureyrija. Hrisej, ki ima 210 prebivalcev, je drugi največji otok v Islandiji in mesto za karanteno živali. Naselje leži na južnem delu otoka in je pomembno za predelavo rib. Severni del je zasebni lasti, pa tudi ni dostopen brez dovoljenja lastnikov. No, ampak, kaj se v Akureyriju dogaja in kakšna je njegova demografija, pa takoj po muziki Tomasa Singerja.
9: Metropolis.

0: Metropolis. Dobrodošli nazaj v Akureiriju. Ja, to je tako zanimivo majhno mesto in pristanišče na severni obali Islandije. Leži v zalivu oddaljenem okoli 425 km od glavnega mesta Reykjavika, je pa četrta največja občina Islandije ter drugo največje urbano področje. Akureiri leži na zahodni strani celinskega dela fjordskega območja, obdan je z gorami. To je tudi ozek obaljni pas ravnice, pobočja so strma, vendar gore nizke. V preteklosti so precej zemljišča iztrgali morju, tako da je danes obala bolj enakomerna razen predela Odeiri, ki je nastalo ob reki Glera, ki teče skozi mesto. Ime mesta morda izvira iz imena polja, ki so se nahajala v bližini nekaterih zavetnih lokacij ob reki. Okrožja Akureirija pa so Inver, najstarejši del mesta, na pasu med hribom in Polurinom, južno od osrednjega območja, Brekan leži na vrhu hriba, Odeiri na polotoku z istim imenom in Glerar Hverfi na severnem bregu reke Glera se imenuje, imenovan je tudi Vas. Zaradi položaja mesta ob koncu dolgega fjorda, obdano z visokimi gorami, je podnebje dejansko bolj celinsko, kar pomeni, da so večje razlike v temperaturi med letnimi časi kot v mnogih drugih naseljenih delih Islandije. Vendar pa gore varujejo mesto pred močnimi vetrovi. Razmeroma toplo podnebje omogoča mesto, da ima izjemen botanični vrt brez potrebe po rastlinjakih. Območje okoli Akureirija pa ima eno najtoplejših podnebij na Islandiji, čeprav je od arktičnega kroga oddaljeno samo 100 km. No, po popisu 2008. leta je Akureiri imel 17.304 prebivalce, od tega je bilo 8.541 moških, še nekoliko več žensk, leta 1910 pa jih je bilo 2229. V letu 1950 že 7711, no v letu 2005 pa 16756. No, leta 2008 se je dobrih 1000 oseb odselilo, 78 priselilo v mesto, 20% je pa delovno aktivnega prebivalstva in zaposlenega v storitvenih dejavnostih. Kakšne pa so tam kaj žurke, kaj se tam dejansko dogaja z gospodarstvom, pa takoj po še eni glasbeni.
1: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Smo nazaj v akvarijju. Ribiška industrija je bila v preteklosti velik in pomemben del lokalnega gospodarstva. V zadnjih letih so se razvile tudi druge industrijske in poslovne storitve. Širi se visokošolsko izobraževanje, dve izmed petih najvišjih ribiških podjetij na Islandiji pa ima sedež prav v akvarijju. Ta ima močno tudi kulturno sceno s številnimi bari in uglednimi restauracijami. Islandski folklorni ansambl Vefarin prihaja iz Akureyrija, ljudska kultura pa je nasplošno bolj razširjena tukaj kot pa v Reykjaviku. V poletnem času imajo cel kup festivalov, naprimer srednjeveškega, ki poteka vsako poletje v Gasiru. Mednarodni glasbeni festival predstavlja koncertni niz, ki pa poteka že od 2005. Leta. Mesto ima tudi eno največjih knjižnic v državi, antično odprto prvenstvo v golfu pa je tudi en tak lušten mednarodni dogodek. Ima tudi zelo veliko cerkev, Akureyrar kirkja, to je največja cerkev, potem še nekaj manjših, sicer pa je nova stanovanska in poslovna rast zahtevala razširitev distribucije električne energije in vode in tako posledično nova vrtanja za potrebo energije. Večina mesta se oskrbuje z geotermalno energijo, praktično kot vsa Islandija. Lušni konci sicer, če pogledate malo po Googlu fotografije, tako da lahko to kar naredite in pred se boste lepše počutili. Oziroma do naslednjič, veliko novega tudi sami sprobat. Z vami so bila Tomas Singer in Klemen Buntata.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
3: Evropa je nazaj. V torek, 6. oktobra ob 18.30 se Devita Olimpija. Prvič v novi sezoni Eurocupa igra pred domačimi navijači. V Stožice prihaja eden izmed favoritov evropskega pokala Hapoel. Prvi domači evropski večer sezone. Prva velika evropska tekma pred domačimi tribunami. Bodi zraven, napolnimo Stožice. Zagotovi si svoj sedež na vstopnice.olimpija.com.
4: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
5: Mami, kaj za kosilo?
6: Ne kliči mame za kosilo.
7: Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
8: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
9: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
10: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
11: Misaron. Pravo orodje nikjer ceneje. Misaron.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Vlada je sprejela predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti in v njih določila znižanje primankljaja do leta 2028 na 2% BDP. Finančni minister Andrej Šircelj je pohvalil ugodno gospodarsko rast in opozoril na slabo dediščino prejšnje vlade. Novih davkov ne bo, je dejal, tudi zmanjšanje števila zaposlenih ni predvideno. Kmetijsko ministrstvo vinogradnikom za letošnje leto še ni izplačalo sredstev za izvedbo ukrepov za preprečitev širjenja zlate trsne rumenice. Kot je prejšnji teden v odgovoru na poslansko vprašanje pojasnil minister Janez Cigler Kralj, zato še ni bila pripravljena pravna podlaga. Zagotovil je, da se bo to zgodilo v prihodnjem letu. V okviru participativnega proračuna občine Ajdovščina je sotočje rek Hubelj in Vipava dobilo novo podobo. Postalo je prostor za sprostitev in povezovanje z naravo. Poleg urejene okolice so postavili klopi in prostor ogradili. Zdaj priljubljeni prostor so največkrat zasedali obiskovalci s pikniki ali avtodomi, kar so želeli preprečiti. Vlada po besedah premijeja Janeza Janše v prihodnjih dveh letih še ne načrtuje zmanjšanja števila zaposlenih v javnem sektorju za po 10%, kot so pred dnevi poročali mediji. Preden se bo vlada tega lotila, se bo o tem posvetovala z ljudmi na referendumu, je povedal po proračunski seji. Brazilci se danes podajajo na splošne volitve, pri čemer bo največ pozornosti usmerjene v izbiro novega predsednika države. Trenutnega predsednika Luiza Inácia Lula da Silva izziva sin njegovega zaprtega predhodnika Jairja Bolsonara, 45-letni senator Flavio Bolsonaro. Odločitev bo verjetno sprejeta šele v drugem krogu, ki bo 25. oktobra. Danes bo jasno, jutri pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10. Najviše dnevne od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

0: Aktual.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com. Rakovci,
2: Kotu mi piše, jaz spet bi polena, kaj pa drugega?
3: Seltron, UKP Smart, pametni kotel z obvestili na telefonu, možna subvencija ekosklada, seltron.si.
4: Kavbojke v službo, mini krilo po 50-em. Kdo je sploh napisal ta pravila? Naslednji teden jih bomo na aktualu skupaj s Pepe Jeans postavili pod vprašaj v akciji Dress Code po tvoje. Povej svoje mnenje in se poteguj za stilsko preobrazbo Pepe Jeans. Dress Code po tvoje.
5: Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.
6: A je tole slučajen sindikalc?
7: Ne!
8: A je to maturant?
7: Ne! To je aktual!
9: Vrača se! Največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol. Aktualov rojstni dan omogoča Ecosyn, specialisti za IR ogrevanje.
10: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Festival.
1: Europa je na zaj. Utorek, 6. oktobra ob 18.30, Cedevita Olimpija. Prvič v novi sezoni Eurocupa igra pred domačimi navijači. V Stožice prihaja eden izmed favoritov evropskega pokala, Hapoel. Prvi domači evropski večer sezone. Prva velika evropska tekma pred domačimi tribunami. Bodi zraven, napolnimo Stožice. Zagotovi si svoj sedež na vstopnice.olimpija.com.
2: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
3: Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel po 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
4: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas ob petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si.
5: City Park. Polepša dan.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je svojo hčerko spremljal sobotno izstrelitev nove rakete, so danes poročali severnokorejski mediji. Najnovejša raketa, ki so jo streljili v smeri vzhodno od korejskega polotoka, za uravnavanje svoje poti domnevno uporablja umetno inteligenco. V prvih 8 mesecih letos je bilo v Ukrajini po podatkih Združenih narodov ubitih ali ranjenih več kot 15 tisoč civilistov. Žrtev je bilo povprečno več kot 400 na teden, kar predstavlja 55% povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani, kažejo podatki Urada Visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice. Nekaj več kot 3,4 milijona volivcev danes na splošnih volitvah v Bosni in Hercegovini izbira predstavnike državnih, entitetnih in kantonalnih oblasti. Največja novost na tokratnih volitvah bo uporaba novih volivnih tehnologij, ki naj bi otežile nekatere oblike volivnih zlorab in povečale zanesljivost izidov. Na 1. oktobrsko nedeljo že 35. leto zapored zaznamujemo Svetovni dan hoje kot 24-urni dogodek pod pokroviteljstvom UNESCO, ki ljudi spodbuja k redni hoji kot preprosti, dostopni in učinkoviti obliki gibanja. Svetovni dan hoje je leta 1991 uvedla Mednarodna organizacija športa za vse s sedežem v Frankfurtu. Dele Španije so ta konec tedna zajele močne nevihte in nalivi. Še posebej izrazito dogajanje je bilo v severovzhodni regiji Katalonija, kjer je poplavilo številne ulice. Lokalne oblasti poročajo o 2 smrtnih žrtvah in opozarjajo na nadaljno nevarnost poplav in razlivanja rek. Danes bo jasno, jutri pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: aktual.
1: Mami, kaj za kosilo?
2: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
3: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juno Urban Znoj. Iranski zunani minister Abbas Argači je danes dejal, da konflikta med ZDA in Iranom ni mogoče rešiti po vojaški poti. Kot je dejal, lahko konflikt končajo le pogajanja, ki temelijo na pravičnosti in poštenosti. Glavni iranski pogajalec pa je dejal, da Hormuška ožina ostaja zaprta do izpolnitve pogojev. Ob svetovnem dnevu varstva živali v upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin postavljajo, da živali, ki so v oskrbi človeka, niso zgolj sredstvo za proizvodnjo ali lastnina, temveč čuteča bitja, ki si zaslužijo našo skrb in spoštovanje. Zaradi porasta nezakonite trgovine s psi in mačkami v zadnjih letih pa še posebej opozarjajo na previdnost pri nakupu živali prek spleta. Vodja zapora v ameriški zvezni državi Tennessee, kjer se je v sredo po nesreči v poskusu smrtitve obsojene morilke Christy Pike, je odstopil, je sporočil guverner Bill Lee. Kot je navedel, bo direktor Frank Strada zapustil položaj ta mesec, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nemški kancler Friedrich Merz je danes prispel na nenapovedan obisk v ukrajinsko prestolnico Kijev. Kot je povedal, v prihodu želi z obiskom izkazati podporo Ukrajini v vojni z Rusijo. Napovedal naj bi tudi vojaško pomoč. Do obiska prihaja le dan zatem, ko je Rusija pozvala tuje državljane in diplomate naj zapustijo ukrajinsko prestolnico, saj naj bi mesto doleteli novi siloviti zračni napadi. Na nedeljskih parlamentarnih volitvah v Latviji je z več kot 35% osvojenih glasov prepričljivo slavila proevropska sredinska stranka premijeja Andrisa Kulbergsa. Delni zidi obenem nakazujejo tudi dober rezultat populističnih strank, ki jih je podprla rusko govoreča manjšina v državi. Danes bo jasno, jutri pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Vikend se počasi poslavlja, ura je 10 zvečer in jutri nas čaka nov teden. Ampak brez panike, dragi aktualci, do jutra je še daleč, zdaj imamo še glasbo in malo nedeljskega večera. To je Arlič, pa sem z vami na aktualu. In bom z vami.

na život, Rastavi, Zdravko Škender na aktualu, dober večer. Ja, nedelja zvečer ima eno posebno značilnost. Zdaj, kar naenkrat mislim, da se spomnimo vsega, česar čez vikend nismo naredili. Se pravi, pospravljanje, perilo, priprave za jutri in potem ugotovimo, da je 10 zvečer. No, danes lahko kakšno stvar tudi postimo za jutri.

Saša Ložar, šumi, šumi, javore, na Aktualu, dober večer. A ste vi že pripravljeni na ponedeljek, dragi aktualci? A spadate med tiste, ki zvečer pred spanjem šele začnejo razmišljati, kaj bojo oblekli, kar morajo vzeti sabo in ob kateri uri spoh morajo ostati? Kakorkoli že, zadaj brez skrbi, še vedno imamo nekaj časa.

Dugo nisam bio mlad, pravi Goran Karan na aktualu, no mi pa pravimo, da ne potrebujemo veliko za srečo, dovolj je že ena pesem, ki nas pravi v dobro voljo, morda takšna kot je tale, Doris Dragovič, Malo mi za srečo treba.

0: Aktual. Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
1: S največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
2: Oberfest
3: se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
2: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
3: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
2: Prireditev bo pod velikimi šotori.
1: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
2: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

In potem počasi vstopamo v tiste dnevne delje, ko se stanovanje umirijo, kavči pa postanejo še bolj udobni in človek začne razmišljati, kako bo jutri zjutraj vstal. Ampak preden pride ponedeljek, še malo aktualove glasbe.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ob Svetovnem dnevu varstva živali v upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izpostavljajo, da živali, ki so v oskrbi človeka, niso zgolj sredstvo za proizvodnjo ali lastnina, temveč čuteča bitja, ki si zaslužijo našo skrb in spoštovanje. Zaradi porasta nezakonite trgovine s psi in mačkami v zadnjih letih pa še posebej opozarjajo na previdnost pri nakupu živali prek spleta. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je svojo hčerko spremljal sobotno izstrelitev nove rakete, so danes poročali severnokorejski mediji. Najnovejša raketa, ki so jo izstrelili v smeri vzhodno od korejskega polotoka, za uravnavanje svoje poti domnevno uporablja umetno inteligenco. Brazilci se danes podajajo na splošne volitve, pri čemer bo največ pozornosti usmerjene v izbiro novega predsednika države. Trenutnega predsednika Luiza Inácia Lula da Silva izziva sin njegovega zaprtega predhodnika Jairja Bolsonaro. 45-letni senator Flavio Bolsonaro. Odločitev bo verjetno sprejeta šele v drugem krogu, ki bo 25. oktobra. Premier Janez Janša bo v ponedeljek na delovnem obisku v Vatikanu, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. Sešel pa se bo tudi z državnim tajnikom Svetega sedeža. Zatem bo imel v Rimu pogovore z italijansko premijejko Giorgio Meloni. Pričakovati je, da bo slovenski premier sogovorniki razpravljal o dvostranskih odnosih in aktualnih vprašanjih v svetu. Registrirana poraba alkohola v Sloveniji je leta 2025 znašala 9,4 litra čistega alkohola na prebivalca starega 15 let in več. To je skoraj 10% manj kot leta 2024, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Skupna poraba čistega alkohola se je znižala predvsem zaradi manjše porabe vina in piva, medtem ko poraba žganih pijač v zadnjih letih zlagoma narašča. Danes bo jasno, jutri pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Pasmo v novi uri, 11 odbila ura, dober večer družba, se pravi zadnja ura nedelje in mi jo bomo preživeli skupaj na aktualu ob dobri glasbi, to je Arlič, sem z vami.

Nedo krade na aktualu, dober večer. Dragi aktualci, nekaj vam moram priznati. Minuli petek sem prvič sodelovala v Eurojackpotu. Kupila sem dve srečke oziroma listka in v moji glavi je kar bilo, da bom zadela. Enostavno ni bilo opcije, da ne bi, pa se nisem pričakovala nekih milijonov, ampak tako. Z Jurjem bi bila čist zadovoljna, ko mi sem čakala soboto in skratka nisem nič zadela. Nič nisem dobila. Pa ne, da nisem nič zadela. Jaz nisem niti ene cifre trofla od 14. 7 pa 7, 14. Niti ena nisem imela prav. Ampak tudi zato je potrebna sreča. Pa so mi napisali iz loterije več sreče prihodnič. Tolikrat, ko so men to napisali že v vseh teh nagradnih igrah, vete, koliko je nesreče imela prihodnič. To tudi nekaj šteje.

Nedelja je, ura je čez 11 in zdaj eno čisto hipotetično vprašanje. Če bi vam jutri na račun priletelo nekaj milijonov evrov, kaj bi bila prva stvar, ki bi jo naredili? A bi kupili hišo, avto, šli na potovanje ali bi najprej samo ugasnili telefon in se delali, da vas ni?

Človek od leda, to ni Cetinski na aktualu. Dober večer. Zdaj pravijo, da je najbolj nevaren stavek pri loteriji, verjetno samo en listek bomo plačal, ker potem začneš gledati številke, kombinacije, datume rojstva in si že predstavljate, kam bomo šli, kam bo šel ves ta denar, čeprav je jasno, zadetek je vedno stvar na ključja.

0: Spletna stran Radia Aktual.
1: Najbolj klikana radijska spletna stran v Sloveniji.
0: Igre.
1: Zabavne in informativne oddaje.
0: Glasbene postaje.
1: Nagradne igre.
0: Glasbene lestvice.
1: Ankete.
0: Odklikajte na www.radioaktual.si
1: tudi vi.

si tu, enda ste vi tu, pa da sem jaz tu, pa polnoč je odbila ura, dober večer, družba in uradno smo že v novem dnevu, tako da če ste še po konci, potem lepo pozdravljeni v naši nočni ekipi, da je Arlica z vami in pred nami je še kar nekaj dobre glas.

0: prva ponovitev.
1: Metropolis. Lepo pozdravljeni v novem Metropolisu, vaše vodiče sta Tomas Singer in Klemen Bunderla, šibamo pa v Akureyri. To je majhno mestece na severu Islandije, pomembno pristanišče in ribiški center, zaradi svoje lege in relativno ugodnega podnebja, pa je že v preteklosti igral pomembno vlogo, saj pristanišče nikoli ne zamrzne. Akureyri nudi bogat kulturni program, skozi vse leto pa se odvijajo različni festivali, prireditve in koncerti. Najprej pa zgodovina. Nordijski viking Helgi Magri Eyvindarson se je prvi priselil na to območje v 9. stoletju. Prva omemba Akureyrija je v sodnih zapisih iz leta 1562, ko je bila tam neka ženska obsojena zaradi prešuštva. V 17. stoletju so v mesto prišli danski trgovci. Glavni razlogi za izbiro delokacije za trgovsko dejavnost pa je bilo izjemno naravno pristanišče in plodna zemlja v okolici. Trgovci niso živeli v krogu Akureyrija poleti, v zimskem času pa so se vračali na Dansko. Stalna naseljenost Akureyrija sega v leto 1778. 8 let kasneje mesto od danskega kralja dobi statut, skupaj še 5 drugimi mesti na Islandiji. Kralj je upal, da se bodo življenjske razmere Islandcev zato izboljšale. Prebivalstvo v Akureyriju pa se zato ni povečalo naslednjih 20 let. Status občine je izgubil leta 1836, vrna je omoga 1862. Od takrat naprej pa se je Akureyri začel razvijati in to zaradi odličnih razmer v pristanišču in mogoče še bolj zaradi produktivnega kmetijstva v okolici. Med drugo svetovno vojno je bil Akureyri ena izmed 3 letalskih baz za norveško-britanske enote, ki so bile ustanovljene 25. aprila 1941. Te so ščitile konvoje iz Združenih držav, Združenega kraljestva in Murmanska pred napadom nemških podmornic. V 20. stoletju je Islandija doživela izseljevanje s podeželja v mesto. V začetku 21. stoletja je postala bolj pomembna ribiška industrija. 2 izmed glavnih ribiških podjetij Islandije nudita pomemben vir prihodkov, ki naj bi se še naprej povečevali v prihodnjih letih. Univerza v Akureyriju je bila ustanovljena leta 1987 in se naglo povečuje. Od leta 2004 pa je nekdanja občina Hrisej, otok oddaljen 35 km severno, postal del Akureyrija. Hrisej, ki ima 210 prebivalcev, je drugi največji otok v Islandiji in mesto za karanteno živali. Naselje leži na južnem delu otoka in je pomembno za predelavo rib. Severni del je zasebni lasti, pa tudi ni dostopen brez dovoljenja lastnikov. No, ampak, kaj se v Akureyriju dogaja in kakšna je njegova demografija, pa takoj po muziki Tomasa Singerja.
2: Metropolis.

0: Metropolis. Dobrodošli nazaj v Akureiriju. Ja, to je tako zanimivo majhno mesto in pristanišče na severni obali Islandije. Leži v zalivu oddaljenem okoli 425 km od glavnega mesta Reykjavika, je pa četrta največja občina Islandije ter drugo največje urbano področje. Akureiri leži na zahodni strani celinskega dela fjordskega območja, obdan je z gorami. To je tudi ozek obalni pas ravnice, pobočja so strma, vendar gore nizke. V preteklosti so precej zemljišča iztrgali morju, tako da je danes obala bolj enakomerna razen predela Odeiri, ki je nastalo ob reki Glera, ki teče skozi mesto. Ime mesta morda izvira iz imena polja, ki so se nahajala v bližini nekaterih zavetnih lokacij ob reki. Okrožja Akureirija pa so Inver, najstarejši del mesta, na pasu med hribom in polurinom, južno od osrednjega območja, Brekan leži na vrhu hriba, Odeiri na polotoku z istim imenom in Glerar Hverfi na severnem bregu reke Glera se imenuje, imenovanje tudi Vas. Zaradi položaja mesta ob koncu dolgega fjorda, obdano z visokimi gorami, je podnebje dejansko bolj celinsko, kar pomeni, da so večje razlike v temperaturi med letnimi časi kot v mnogih drugih naseljenih delih Islandije. Vendar pa gore varujejo mesto pred močnimi vetrovi. Razmeroma toplo podnebje omogoča mestu, da ima izjemen botanični vrt brez potrebe po rastlinjakih. Območje okoli Akureirija pa ima eno najtoplejših podnebij na Islandiji, čeprav je od arktičnega kroga oddaljeno samo 100 km. No, po popisu 2008. leta je Akureiri imel 17.304 prebivalce, od tega je bilo 8.541 moških, še nekoliko več žensk, leta 1910 pa jih je bilo 2229, v letu 1950 že 7711, no v letu 2005 pa 16.756. No, leta 2008 se je dobrih 1000 oseb odselilo, 78 priselilo v mesto, 20% je pa delovno aktivnega prebivalstva in zaposlenega v storitvenih dejavnostih. Kakšne pa so tam kaj žurke, kaj se tam dejansko dogaja z gospodarstvom, pa takoj po še eni glasbeni.
1: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Smo nazaj v Akureyriju. Ribiška industrija je bila v preteklosti velik in pomemben del lokalnega gospodarstva. V zadnjih letih so se razvile tudi druge industrijske in poslovne storitve. Širi se visokošolsko izobraževanje, dve izmed petih najvišjih ribiških podjetij na Islandiji pa ima sedež prav v Akureyriju. Ta ima močno tudi kulturno sceno s številnimi bari in uglednimi restauracijami. Islandski folklorni ansambl Vefarin prihaja iz Akureyrija, ljudska kultura pa je nasplošno bolj razširjena tukaj kot pa v Reykjaviku. V poletnem času imajo cel kup festivalov, naprimer srednjeveškega, ki poteka vsako poletje v Gasiru. Mednarodni glasbeni festival predstavlja koncertni niz, ki pa poteka že od 2005. Leta. Mesto ima tudi eno največjih knjižnic v državi, antično odprto prvenstvo v golfu pa je tudi en tak lušten mednarodni dogodek. Ima tudi zelo veliko cerkev, Akureyrar kirkja, to je največja cerkev, potem še nekaj manjših, sicer pa je nova stanovanska in poslovna rast zahtevala razširitev distribucije električne energije in vode in tako posledično nova vrtanja za potrebo energije. Večina mesta se oskrbuje z geotermalno energijo, praktično kot vsa Islandija. Lušni konci sicer, če pogledate malo po Googlu fotografije, tako da lahko to kar naredite in pred se boste lepše počutili. Oziroma do naslednjič, veliko novega tudi sami sprobati. Z vami so bila Tomas Singer in Klemen Buntata.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.
3: In vidi se iz daleka, da je po noči vse nekako bolj mirno. Manj je telefonov, manj je obveznosti, več je časa zase, tako da če ste zdaj nekje na poti, doma na kavču ali pa še delate, lepo, da ste z nami.

svojo zvezdo sledim, naslednji komad pa en, dva, en, dva, tri, previše. Suza, umam pivo, prljavo kazalište.

0: Vraća se spektakl leta. Aktualno rojstni dan. Arena Stožice, 4. decembar. Vstopnice na Top Event in Petrol.
1: Top Event.si. Tvoja vstopnica u svet dogodkov.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Letošnji svetovni dan učiteljev, ki ga zaznamujemo na obletnico sprejetja UNESCO-vega priporočila o statusu učiteljev 5. oktobra 1966, bo pri nas mineval v znamenju razgretih razprav o načrtovani šolski reformi in izključitvi dela stroke iz njenega načrtovanja. Ob poudarjanju pomena učiteljskega dela se vrstijo tudi opozorila o pomankanju kadra. Vlada je sprejela predlog državnih proračunov za prihodnje dve leti in v njih določila znižanje primankljaja do leta 2028 na 2% BDP. Finančni minister Andrej Šircelj je pohvalil ugodno gospodarsko rast in opozoril na slabo dediščino prejšnje vlade. Novih davkov ne bo, je dejal, tudi zmanjšanje števila zaposlenih ni predvideno. Dve samici ogroženega sumatranskega nosoroga sta v indonezijskem zavetišču Brei in pričakujeta naraščaj. To krepi upanje na preživetje enega najredkejših in najbolj ogroženih sesalcev na svetu, je sporočila indonezijska vlada. Mednarodna zveza za ohranjanje narave uvršča sumatranske nosoroge med kritično ogrožene vrste. V naravi jih je manj kot 80. Leta 2025 se je v Sloveniji rodilo 16.751 živorojenih otrok, kar je 60% več kot leta 2024. Umrlo pa je 21.223 prebivalcev Slovenije, kar je 238 manj kot v letu 2024. Poprečna starost umrlih je bila 79,3 leta. Vodilni vzrok umrljivosti pa so srčno-žilne bolezni ter rakava obolenja, kažejo podatki na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja.
0: Novice Svet 24. Aktual.
2: Ja nisam prosjak, al ljubav molim, ni zanesenjak svojih poema. Spod jedne šene

zjutraj odbila ura, zdaj nekateri ste danes že zaključili, nekateri šele začenjate noč, no mi pa smo tukaj za vse, ki še ne spite. Taja Arlič sem z vami na Aktualu.

0: aktual.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Kako sta simpatični, Saša Lendero in Manca Špik na tvoji strani na aktualu. In veste, kaj je najbolj zanimivo, dragi aktualovci? Je čez dan se nam vedno nekam mudi. Po noč pa, kar naenkrat, ni nikamor treba. Samo mir, glasba in čas zase. In mogoče je ravno zato noč tako prijetna.

Muzika je šarala sa svima vama. Jasmin Stavros na aktualu. Dobro jutro, dober večer. Če bi zdaj le izbrali katerokoli mesto na svetu, kjer bi se zbudili jutri zjutraj, oziroma danes zjutraj, kam bi šli? Morje, gore. Kakšno veliko mesto ali kar nekam, kjer vas nihče ne najde. Jaz sem pripričana, da bi divji odšli na morje.

Naslednji komad posvečam vsem aktualovcem, ker dragi moji, draga moja najljubša družba, brez vas, ne nas, zato pa, šta bi ja, bez tebe, Peter Graša.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V okviru participativnega proračuna občine Ajdovščina je sotočje rek Hubelj in Vipava dobilo novo podobo. Postalo je prostor za sprostitev in povezovanje z naravo. Poleg urejene okolice so postavili klopi in prostor ogradili. Do sedaj priljubljeni prostor so največkrat zasedali obiskovalci s pikniki ali avtodomi, kar so želeli preprečiti. Premier Janez Janša bo danes na delovnem obisku v Vatikanu, kjer ga bo sprejel papež Leon IV. Sešel pa se bo tudi z državnim tajnikom Svetega sedeža. Zatem bo imel v Rimu pogovore z italijansko premijejko